0: Pues temas, versiones, que las ponemos a su disposición, y si tienen algún tema que quieran ustedes que lo tratemos, también son muchos días los que tiene el año para satisfacer todos los gustos. Nos vamos a acercar, porque realmente tuvimos la oportunidad hace poco, como ustedes saben, que ya lo contamos todo, de esa maravilla de haber acudido pues a una inauguración de Méndez, una exposición que tenía lugar en Lugo, y precisamente hoy le vamos a poner un café a Aurelia Balseiro García. Es la nueva directora del Museo Provincial de Lugo. Es una mujer que además tiene, yo creo que, un bagaje muy oportuno para dirigir un museo de estas características, porque es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Santiago de Compostela, especializada en la rama de museología. O sea, que imagínense la cantidad de cosas, de contenidos que nos puede contar en esta sección, y nos va a abrir las puertas directamente del Museo Provincial de Lugo. Aurelia, muy buenos días. Buenos días. Gracias por este café de entrada, ¿eh?
1: Nada, encantados de promocionar o Museo Provincial de Lugo para que, bueno, pues a xente nos coñeza e poida visitarnos, porque hai que recordar que o museo público é gratuito, claro.
0: Claro, supoño que estes días pues haberá auténticas listas de espera, non, para coñecelo, porque é imposible ir a Lugo e non entrar no museo, non?
1: Por suposto, si queres quedarte con unha visión global do noso patrimonio cultural, non hai nada como entrar no Museo Provincial de Lugo, porque ademais trátase dun museo multidisciplinar. En este sentido, temos coleccións de todo tipo, a todo mundo lle vai gustar algo do que estamos conservando e expoñendo, coleccións de belas artes, de arqueoloxía e historia, de etnografía e artes decorativas, hasta de antropoloxía. Todo o mundo pode atopar algunhas coleccións que lle poden ser de interese, de aprendizaxe, de disfrute, en fin, todas esas iniciativas que se buscan cando se visitan os museos e que sempre revirten unha experiencia positiva.
0: A verdade é que Lugo é interesante por fora e por dentro, ¿eh? De portas para fora e de portas para dentro, hai moito que ver.
1: Así é.
0: É todo, ademais, pois ten unha conservación estupenda. Supoño que isto tamén o valora vostede, non? Como está todo, con que gusto está todo, pois, renovado, cuidado, preservado, non?
1: Así é, estamos continuamente a cotío pois facendo novos investimentos para unhas cousas e para outras. Hai moito que andar, por suposto, porque é o que teñen os edificios históricos, e lembremos que o Museo Provincial de Lugo, nesta segunda sede e última, que esperemos que tamén a definitiva, pois está sobre unha ampliación que se fixo ao convento, ao antigo convento franciscano de Lugo. Bueno, sucesivas ampliacións nos anos 60 e nos anos 90, pois conformaron o que realmente é agora un edificio histórico de gran interese, baseado nun proxecto do gran arquitecto regionalista Gómez Román, e que alberga, como decíamos antes, pois todas esas coleccións, amén de moitísimas actividades complementarias, moitas exposicións temporais para participar, non só para ver dun xeito pois a nivel persoal ou en grupo, sino para involucrarse directamente e participar en todas as actividades e a programación que temos, que é moita e moi variada.
0: Eleva vostede xa suficiente experiencia, non, ao frente deste cargo, como para saber pois moitas cousas, entre outras, que é o que máis se aprecia, que é o que máis valora a hora de lexir pois unha exposición ou un camiño o público, non, en xeral, Aurelia.
1: Sí, eu levo no de directora do Museo Provincial de Lugo desde o ano 2008 e, bueno, a evolución do museo vai paralela tamén á evolución da sociedade. Agora, a definición do museo que se aprobou polo ICOM, bueno, desde fai uns aniños na conferencia de Praga, pois fai que os museos teñamos esas funcións sociais moito máis importantes que, ou a par de importantes que todo o traballo de conservación, exposición e investigación. Entonces agora do que se trata e que queremos que, bueno, conseguir ser que uns museos accesibles, integradores, inclusivos, igualitarios e tamén sostibles. Entón, bueno, a experiencia da xente a que reportamos nos ás veces cando veñen a vernos, sobre todo de fora de Galicia, son sempre experiencias positivas, no sentido de que probablemente a xente non se espere un museo tan completo, tan grande e tan ben dotado como a este en Lugo. E sí que apreciamos un aumento de visitantes, sobre todo turistas, e agora non verán máis moitos estranxeiros que veñen non solamente a coñecer a cidade en concreto, sino que veñen tamén chamados por ese patrimonio da humanidade que temos, que é a muralla romana de Lugo, e por suposto, para complementar un poquinho esa visita, é necesario, fundamental, visitar o Museo Provincial de Lugo.
0: Declarado monumento histórico artístico, bien de interés cultural con categoría de monumento, claro. Supoño que dende 1962 esto tamén forma parte pues de esos circuitos que aportan pues ese que se saben de interés cultural tamén como unha especie de reto a estar constantemente a altura e tamén a disfrutar entre aspas pues de moito aspectos que son beneficiosos, ¿no? Non sei se axudas financieras, incluso, despois estar en esa rede de xente que vende toda Europa, de todos os países.
1: Sí, hai que recoñecer que as categorías que implementan ese valor engadido aos museos, que xa de por sí xa según as leis, as normativas legais autonómicas, xa son bens de interés cultural, pero previamente este museo xa foi declarado Monumento Nacional nos anos 30 por mor do seu claustro. Está, como decíamos antes, conserva do convento franciscano o claustro, o refectorio e a cociña conventual, que o cal tamén é un engadido para facer esa inmersión na vida conventual antigua. E a maiores, como decíamos, sí que é certo que os bens de interés cultural chaman a atención para a hora de visitar se non coñecen nin Lugo nin o seu museo. Temos que reconhecer de todas maneiras, falando de Vic, que temos, ademais de ser per se o Museo Vic, temos outros tres Vics no Museo Provincial de Lugo dentro, falando de bens, materiais, que serían, por unha banda, o sestercio da Caetra, que foi a primeira moeda en Galicia en convertirse, en declararse ben de interese cultural, que está no medio dunha recente musealización que fixemos da colección de numismática e medallística do Museo Provincial de Lugo, sí. E logo tamén a obra de Castelao, que tamén está declarada Vic. Temos unha sala monográfica de Castelao, e agora mesmo, ademais, estamos a facer unha colaboración co Museo de Pontevedra para un proxecto de colaboración entre ambos museos, donde nos prestan obras de Castelao para expoñer aquí no Museo de Lugo. E logo tamén hai outro Vic, e ese outro Vic é a colección de Uribería Antiga, esa colección por a que tanto se loitou para que se quedara en Galicia, e ao final comprou a Diputación os herdeiros de Gil Varela para o Museo Provincial de Lugo. Entón temos un contenedor Vic per se, e logo outros tres Vic máis dentro das visitas que podamos facer desde fora, que podan facer os nosos visitantes.
0: Claro, unha vez que estamos dentro, abrimos as portas, pues tamén hai esa parte da nosa historia que sobrecolla, verdade? Escoitar pues algúns aspectos que se conservan perfectamente, impón, un se queda sen palabras vendo, non? Pero logo tamén hai esa outra parte interactiva, móvil, por decirlo así, pegada á actualidade, aos artistas actuais, a dotar de vida pues un museo que está máis vivo que nunca.
1: En efecto, eso consigue ese dinamismo, non só se consigue cos cambios expositivos, como comentábamos, agora mesmo temos as novidades museográficas de novas vitrinas para as coleccións de Uribería tradicional, de acigachería, de arte sacra, sino que tamén temos que preparar un programa de exposicións temporais, por exemplo, de actividades, de obradoiros, para o tempo de lecer, que este verán, durante todo o ano. Entonces, realmente temos que aportar todas esas iniciativas para ofrecer á sociedade, á cidadanía, cada vez máis motivos para visitar de novo o museo, se xa o coñecen, ou para vir a coñecelo, se non é o caso. E dentro da programación que temos no verán, obviamente, hai unha maior oferta, porque hai moitísimos obradoiros, hai moitísimas visitas guiadas que se poden facer, previa cita ou visitando directamente. E dentro de iso tamén hai que recordar que temos toda unha parte en liña, que todo relativo a las visitas virtuais que se pueden hacer a través de nuestra web, donde se puede conseguir toda a información y donde se pueden también hacer previamente percorridos monográficos, porque tenemos una serie de material que pueden estudiar, entre comillas, o que se pueden servir de inspiración para luego hacer a visita. Puedes hacer toda a visita de todas las colecciones o percorridos monográficos. Tenemos, por ejemplo, concretamente algunas cuestiones relativas a temas así un poco transversales, como puede ser o exilio galego na arte en las colecciones del Museo Provincial de Lugo, etcétera, etcétera. Pero bueno, si queres, falamos das exposicións temporales que temos aquí e ahora.
0: Pues sí, porque pode ser tamén unha boa opción para quenes nos escoitan. Supoño que moitos tamén, pois, en tránsito, que estamos en un día especial co C15, a ver a xente que se avolva e outra que emprenda as súas vacacións. E non está de máis comentar, precisamente por eso, polo atractivo que ten, supoño que estes días tamén se nota moitísima afluencia turística, todo o que hai que ver, todo o que hai que disfrutar, todas esas prazas que ademais tamén conservan esos puntos de referencia, se mire para donde se mire, comentábamos ao principio. Así que abrimos as portas a esta programación de verán que atopamos agora mesmo.
1: Sí, así é moi participativa e bueno, pues podemos empezar por a máis accesible e inclusiva, que é a exposición que se titula Toca R, Danza R, que son obras escultóricas procedentes do Museo Tiflolóxico da ONCE, non? Que digamos que poden tocarse, as únicas que realmente se poden tocar, están especialmente pensadas para ser esa accesibilidade, esa integración e esa inclusión, sobre todo das personas que non poden ver. E logo tamén a maiores, o que comentábamos antes, dentro do proxecto das obras convidadas do Museo de Pontevedra, van a estar estas 5 obras prestadas polo Museo de Pontevedra hasta 30 de decembro, dentro desa colaboración institucional que xa citamos, pero tamén temos que lembrar que, por exemplo, este ano é o ano teriano, entonces, con motivo da declaración do 2026, que é a este polígrafo galego, temos tamén hasta dentro de un mesiño, unha exposición biobibliográfica que se conmemora o 50 cabodano do pasamento deste persoeiro e que está organizada conxuntamente pola Fundación Penzole e a Cátedra Institucional Otero Pedrallo da Universidade de Santiago de Compostela. Esta exposición atópase na sala multiusos, pero cando a xente entra no museo, o primeiro que ve pasado o vestíbulo é o receptorio, e o antigo receptorio do museo, o antigo receptorio do convento, actual museo, pois agora mesmo está presente unha exposición titulada Miradas de Acísclo Manzano, que é unha homenaxe á Virxe dos Ollos Grandes de Lugo, que, como todo o mundo sabe, é a nosa patrona. Entonces, agora mesmo amosamos unha escolma de 28 obras inéditas de recente execución que creou Acísclo Manzano neste mesmo ano de xeito específico, exclusivo para este espazo do museo, e que, poden verse a súa visión a través de 19 pezas de arxila cocida, diferentes variacións sobre a Virxe dos Ollos Grandes. Pero non só isto, na sala de exposicións temporais por antonomasia, temos tamén o Premio Galicia de Fotografía Contemporánea, que é un galardón promovido pola Asociación Autónomo Fotográfico, que conta co patrocinio da Xunta e máis tamén da Vicepresidencia da Diputación de Lugo. Pois este ano o proxecto gañador foi o artista Junpin Lee, e amosase esta obra gañadora co título traducido dos caracteres chinos, sería Volver a Casa. Esta exposición fotográfica inaugurouse fai pouco e estará disponible hasta o mes que ven tamén. O vendres vamos a presentar outra nova alternativa, esta vez, ainda que a través do Museo Provincial de Lugo e da Rede Museística Provincial, está promovida pola Vicepresidencia, que é na sala de exposicións da Diputación de Lugo, no Palacio de San Marcos. Acolleremos unha mostra de grabado e escultura que se titula Imaxes Latexantes, que é unha proposta artística impulsada polo Grupo Técnica Mixta, un colectivo colaborativo multidisciplinar compuesto por varios creadores que comparten como base formativa o haber sido alumnos do artista, grabador e pintor cubano Raimundo Orozco. E así é todo isto, como decíamos, actividade expositiva complementada con as novidades museográficas e con toda a programación que incluye tamén toda a programación da Rede Museística Provincial, os outros museos da Diputación de Lugo que estamos a celebrar os 20 anos do aniversario do Pazo de Tor. Entonces, bueno, pues que tamén hai unha programación específica organizada pola xerente da rede que tamén complementa por toda a provincia toda esta oferta cultural da que estou falando aquí en Lugo.
0: Qué maravilla, porque os propios que poden visitar con frecuencia o museo, pues xa coñecen todos esos cambios que se van efectuando na programación. Pero a xente que está chegando, que supoño que é pues, moi variopinta, tamén ten que quedarse con una especie de idea de todo o que significa esa conservación, de todo o que se conserva justamente de momentos que son pues básicos na nosa historia, non? Igual que pues cando visitámonos en outros países aquelas cousas que se veneran e que hai que mimar e cuidar, pues para xente que visita Lugo e este museo tamén é un punto de referencia de o que fomos, non?
1: Efectivamente, expresas clarísimamente todas estas cuestións e outras funcións que tampouco se ven, que como comentabas están referidas á conservación. Non só temos fondos e coleccións expostas ao público, sino que tamén temos zonas de reserva onde se estudian, se investigan e se conservan o resto das coleccións que, bueno, pois que conforman todos os fondos museográficos dun museo. Hai que ter en conta que a investigación tamén se proxecta, pero non sempre en participación, en congresos, en comunicacións científicas, en publicacións tanto divulgativas como científicas, etcétera, etcétera. E logo tamén está a outra parte da nosa presencia, da nosa visibilidade fora, porque tamén nos esforzamos moitísimo en prestar, cando nos solicitan obras para outras exposicións, para outros museos. Agora mesmo temos obras prestadas no Museo Gaiás, na Cidade da Cultura, vamos a prestar obras tamén para o Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. E ese feedback que se produce pois tamén dá conta da promoción e da difusión que se fai dos fondos e dos traballos que facemos neste museo, tanto dentro como fora de Galicia. Bueno, pois como comentaba, todas estas cuestións tamén súmanse ás efemérides puntuais de celebracións, como por exemplo unha serie que temos de acordanzas que lembrar, bueno, con motivo de algún aniversario ou similar, pois lembrar un poquinho tanto as coleccións como os nosos artistas, fundamentalmente xa sabes que son galegos, pero sí. Temos tamén fondos do Museo Nacional do Prado, fondos do Reina Sofía, etcétera, etcétera, que tamén se poden visitar de forma monográfica a través de estes recursos dos que falamos antes, que están implementados na web, etcétera, etcétera, etcétera. Podía estar toda a mañá falando.
0: Sí, a verdade é que podíamos estar toda a mañá escoitando, por eso ten toda esta masia, sen dúbida, Aurelia, unha das ofertas que non debemos desaproveitar se temos algún tempo libre, porque enriquece moitísimo, a verdade. Como directora deste Museo Provincial de Lugo, agradecemos este rato entrando, vivendo e disfrutando, como se nota que disfruta vostede en este cargo. Así que é a súa segunda casa, non?
1: É unha paixón. Temos moita sorte de traballar realmente daquelo do que estudiamos e o que realmente nos gusta. Máis que un traballo, unha paixón que temos por amosar e por poñer en valor todas as nosas coleccións, co cal, bueno, pois como ben dices, animo a todo o mundo a visitar tanto os autóctonos como os visitantes, sí, que agora en esta tempada de verán, que veñan ao Museo Provincial de Lugo, que veñan a velo, que veñan a participar das nosas actividades e, sobre todo, bueno, pois que tamén aproveiten para coñecer Lucus Augusti.
0: Pues con ese convite, claro que sí, poñemos a guinda a este tempo de radio. Aurelia Balseiro, moitísimas grazas, feliz verán, se non temos oportunidade de falar, que a xente disfrute tanto como vostede. Gracias.
1: Igualmente, moitísimas gracias a vos.
0: Unha aperta.

0: Eva, bons días.
1: Bos días. Menudo programa ambicioso, ¿eh?
0: Pois sí, esta vez, este ano, pois, como se sole decir, nos venimos moi arriba. vamos a ampliar un fin de semana extra a nosa cidade de Vigo e os alrededores, así que, bueno, moi contentos. De intentar, pues eso, facer algo na nosa cidade tamén, ¿no? Que algo que xa facemos durante o ano con pequenas actividades, pero bueno, dentro do festival de verán, xa facía moitos anos que non facíamos nada aquí.
1: Bueno, hai unha, imagino, cada ano que pasa, hai unha especial recepción ou receptividade da xente que se chama, non? Cando se dice, para o Festival Sen Sal, supoño que asendar todos os actos cada vez é máis doado, non?
0: Bueno, doado non te creas, porque ao final hai moitísimas propostas, os fins de semana son os que son, os artistas pois tamén teñen as súas rutas, entón non é sinxelo organizar e coordinar todo para que ao final aquelas cousas que queres e que están accesibles pois puedan ir ao festival. Así que, como bien dices, pues cando lle contamos un pouco o proxecto, algúns as coñecen de oídas ou que lle comentan, pues sí que, bueno, pues están encantados en asistir, claro.
1: Uh-huh. Además, asistir a ciegas, por decirlo así, non? Porque algunhas actividades son secretas.
0: Sí, bueno, xa sabes que dende o segundo ano que desembarcamos, nunca mellor dito, en San Simón, pois decidimos facer o cárcel segredo en San Simón, a illa, non? Entón, bueno, é algo que para moitos dos artistas, incluso, pois, como nos comentou este, fíxome gracia porque este ano un dos artistas, pois, comentaba que por favor non dixéramos quen tocara, que iban a tocar, ¿no? Entón, bueno, digo que creo que xa é algo que xa se fixe un pouco norma da casa, non? Bueno, creo que un aliciente máis que forma parte da identidade do festival.
1: O público fiel, supoño que tamén en parte pues dá igual, non? Porque con todas as actividades, xa os entornos, a filosofía do propio festival é suficientemente atractivo como para ir pues eso, ao que surda.
0: Sí, bueno, en estes anos xa sabes que esgotamos todas as jornadas. Este ano aínda nos quedan algúns días por esgotar, pero sí, eu creo que para calquera, bueno, curioso, amante da música, ou incluso non ese amante, pero a música creo que le gusta a todo o mundo, non? Combinalo con cos espazos onde vamos a realizar uns conceptos, pois creo que é unha combinación, a verdad, que moi bonita, non? Bueno, moi atractiva para calquera persona, ¿verdad?
1: Por suposto que sí, é unha posta en escena maravillosa, moitísimos momentos de especial interés, porque tamén se ofrece un pouquiño de todo, basándonos sobre todo en sonidos que son máis modernos ou de vanguarda, e incluso pues, con bandas que actúan por primeira vez en Galicia, ¿no?
0: Sí, en Galicia e en España, a verdad que bueno, sempre foi unha tamén das nosos intereses, non, de intentar descubrir propostas artísticas que non tocaran na nosa comunidade e que en moitos dos casos, como se digo, é a súa estrela en España, non? Al final contamos este ano pois con participantes, con artistas de 4 continentes, menos Australia, de Oceanía, digamos, pues, do resto dos continentes temos representantes, non, de Tanzania, Egipto, Sierra Leona, ingleses, alemanes, japoneses, que sabes que temos unha mistura bastante amplia, non? E a diversidade dos sonidos, un pouco as propostas artísticas que como ti ben comentabas, non? Moitos estilos de música non gostanos en xeral toda a música, hai certo que, bueno, hai propostas que mellor encaixan mellor ou peor, non peor, pero que sean mellor, no, nos espacios tamén onde realizamos os eventos, pero en xeral sempre é unha diversidade musical moi ampla, ¿no? Pues, tocando diferentes xéneros, desde o pop, a electrónica, a clásica, a de vanguarda, como ti comentabas, hip hop, non sei, creo que en ese sentido calquera persona, bueno, ten o seu momento para poder disfrutar e descubrir, ¿no? Que o mellor de outra maneira, pues sí que non descubriría esas propostas, ¿no?
1: Uh-huh. Está claro, e ademais hai moitas imaxes que nos levan a

0: que hay pues en esa trastienda que nos gusta comentar siempre, Luis. Vemos pues en la propia web oficial cómo es todo o traslado de material a San Simón, cómo es pues ese equipo con algunos músicos en esos momentos así un poco de ocio. La verdad es que son días de muchísimo movimiento, requiere muchísima infraestructura todo esto.
1: Sí, a ver, a viaxe a San Simón é moi complicada. Tenemos que pensar que aínda que temos uns edificios ali, pues, ao final toda a infraestructura temos que leválas en un barco, nun bateiro, non? E ao final, pues, con este bateiro temos que meter tres escenarios, toda a logística, os stands para a comida, para a bebida. Bueno, muitísimo esforzo. Al final estamos facendo casi 5 ou 6 viaxes cun bateeiro, con todas as infraestructuras. Imaginaremos o que pode ser iso e logo ter en conta o tema das mareas, que tamén influye muitísimo, non? Porque non podemos, claro, dependendo do tipo de marea, ten que ser para descargar en San Simón sempre con marea alta, pois temos que combinar esa logística cos horarios, en fin, que non podemos chegar cando queremos. Entón, digamos que unha ecuación complexa, non, que require muitísimo esforzo e moita precisión tamén en certos momentos, non? Así que, bueno, o que fai especial é a singularidade, pois pues, requiere ese esforzo extra que non teríamos en caso de facelo en terra firme, por decirlo de alguna maneira.
0: Totalmente. Con moitas máis peculiaridades, a verdade que unha cita que non... en que edición va? Cantos anos leva de xa?
1: 24 anos.
0: Caramba, 24.
1: O ano que ven facemos 25 anos de festival. A verdade que é sorprendente pensar que arrancamos no 2003, os primeiros anos hasta o 2011, digamos que estivemos en diferentes, bueno, facíamos o festival en diferentes espazos de Vigo e incluso de Galicia, ¿no? Que estivemos aí pois movendo o festival un pouco tamén dentro desa peculiaridade de buscar sitios diferentes, ata que, bueno, realmente desembarcamos en San Simón e concentramos o festival aí, ¿no? En San Simón levamos 16 anos e un pouco tamén de cara a eso, a ese 25 aniversario, Bodas de Prata, pois estendernos a Vigo, pois foi un pouco tamén o ese motivo, ¿no? De volver aos orixes, de ampliar un pouco as posibilidades para que tamén xente que se queda sin vir aí ya pois teña outras posibilidades de asistir a parte do encanto do festival, ¿no? Ainda que non se sali. E como te digo, pois sí, eso, con 24 anos de festival, son moitos.
0: Sí, a verdade é que sí, tamén mantendo toda esta filosofía, pero quizáis aumentando lugares, non, de concertos e de citas.
1: Sí,
0: porque es moi salpicado todo, San
1: salpicado,
0: Simón, Vigo,
1: sí,
0: e máis.
1: Sí, San Simón, estamos en Vigo, en Olla, no Mosteiro de Olla, imos a facer ese fantástico espacio, non, que temos ali. Vamos a dar un salto tamén a Portugal, en colaboración, que é como unha volta a orixe, porque nos nacemos gracias a Portugal, nas nosas conexións con Porto, nos éramos, somos, ¿no? Moi fans dos nosos veciños amigos portugueses, e Sinsal naceu gracias a colaboración pois con xente amiga de Portugal, que no seu momento pois decidimos montar unha tenda de discos, e a partir desa tenda de discos, bueno, parte de nós dos que éramos Sinsal, pois xa tiñamos un local, e a partir dese local, bueno, decidimos facer o de empezar con un novo reto, que era montar un festival, ¿no? Entón, bueno, despois eso de 24 anos, aproveitando un pouco o tema do Camiño de Santiago, colaboración de, neste caso, do Turismo de Galicia, do Xacobeo, que o próximo ano, pois, hai Xacobeo, pois, ocurrísenos facer esa travesía, que como un pouco o nome que vamos a denominar, o denominamos esta saída de San Simón, utilizar o que é a contorno, ¿no? Entón vamos a estar en Braga, o Benres 31, facendo, pois, hai un paseo por diferentes espacios onde se celebran concertos dun festival que, bueno, de amigos, un festival fantástico que ten unha línea similar de singularidade como o festival semibreve. Creo que unha maneira moi bonita de arrancar ese fin de semana extra, ¿no? Donde arrancaremos en Portugal, en Braga, ao mediodía, vémonos sí. para Vigo. Estaremos en la nave Herederas no Porto de Bouza, es un espacio bueno muy singular que forma parte do patrimonio industrial da nosa cidade.
0: Sí.
1: E logo pues continuaremos tamén noutro espacio moi similar que o de Caleido, a esplanada de Caleido, onde bueno, pues diariamente pues os barcos levan granito entre outras cousas, esos granitos, esos volúmenes tan tan increíbles de todo o mundo, pues ali tamén tenemos un concerto a esas horas de 10:30 da noite, non? E logo Museo do Mar o sábado. E o domingo, pois, pues, como decía, estaremos en Goya finalizando o que derían os dous fines de semana.
0: A verdade é que tamén para vos é moi atractivo. O público está garantido, pero para vos tamén é pues, un reto, ¿eh?
1: un reto, sí, a verdade que é un reto, porque, ainda que son concertos, bueno, non de grandes dimensións, non, porque ao final estamos falando de aforos de 300, 200, non, personas, no caso do Museo do Mar, 800. Pero bueno, ao final esa dispersión logística tamén exixe un esforzo extra, non? Pero bueno, gustanos esa dispersión, eu creo que tamén unha maneira de que a xente coñeza eses espacios gracias á música, esa combinación que nos parece, bueno, moi moi adecuada, e tamén ofrecer algo diferente, non, que creo que tamén forma parte da identidade de Sinsale, que, como te decía, pues, levar 24 anos ofertando algo diferente, moi singular, a verdad que temos que estar moi contentos, ¿no? De poder estar, de sobrevivir e de estar aí, ¿no? De conseguir os retos que conseguimos estes anos, a verdad.
0: Por suposto. Comentabas que todavía hai pues, pases para moitas cousas. Que ten que facer a xente para pues a xente ir garantindo o que hai?
1: Debería, si que ten asistir a algún dos eventos, pois pues, nada, na página web ten as diferentes opcións, porque sí que é certo que como hai varias actividades, pues ten que entrar na web, e bueno, dependendo do que lle apetezca, pois pues, poden exir dende a Illa de San Simón, onde xa están esgotadas o sábado, que se esgotaron no mesmo momento en que saíron, os abonos tamén, quedan entradas para o venres e para o domingo, e logo para o resto dos días de fin de semana, pois pues, ainda quedan entradas en todos os espacios, é dicir que animo xente que se entre na web e que descubra un pouco tamén as actividades que facemos, que como ben comentaba, son bastante diversas, non? Nada, que esperamos por los datos abiertos.
0: Bueno, estou pensando que para o 2027 temos que deixar máis tempo do programa, porque será, se agora mesmo xa un despliegue,
1: bueno, que ven. Estamos ocupamos casi medio programa, ¿no?
0: Precisamos unha hora de entrevista. Pero bueno, estupendo, porque hai moito traballo detrás, hai moita ilusión, e a verdade que paga a pena, porque lembramos algunha edición tamén con un tempo terrible, outras con...
1: Sí, claro.
0: Situacións de todo tipo, claro.
1: Sí, bueno, sabemos o que está acontecendo, non, en xeral co tempo, non, é unha das problemáticas que temos na vida diaria, e despois para toda a xente que se adica ao tema de eventos a todos os niveis, pois vai a ser, eu creo que un caballo de batalla complicado, non, complexo, a verdade que está a cousa complicada, sí.
0: Bueno, pues va a ser todo de maravilla e nos iremos así seguindo os pasos, pero xa escoitarán vostedes moito falar do Festival Sinsale, edición 2026, 24 anos que se di pronto. Pues que imos decir que moitísimas gracias por este café, que adiante.
1: Nada,
0: con
1: tía,
0: todo. Que tío precisas máis, que no, seguramente.
1: Sí.
0: Luis, que seguimos en contacto, que moitas gracias e sorte.
1: Nada, gracias, Eva, vos.
0: Vale. Unha aperta.
1: Bom dia, bom dia.
0: Bom dia.

0: Pues aquí estamos de nuevo, son las 10:30, nos vamos a acercar pues a un montón de temas que están relacionados con el mundo de la mujer, porque desde el 1 de enero 80 mujeres demandaron al servicio de atención especializada a mujer con discapacidad de Decogami, un servicio que pretende dar respuesta a sus necesidades. Queremos conocer cuáles son, y además lo hay en Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Vigo, Ourense y Lugo. La atención consiste pues en darles mayor autonomía. ¿Verdad que esto es interesante? Sobre todo teniendo en cuenta qué ocurre en la sociedad actual. Queremos que nos lo cuente nuestra siguiente invitada, porque es la encargada, la coordinadora del Servicio de Promoción de Autonomía Personal de Cogami. Ella es Juan Itubío, y luego nos iremos, como siempre, a nuestra reunión en la comunidad de vecinos. Vamos a hablar de las piscinas. Desde que se inició el Día 1 de Xaneiro, 80 mulleres demandaron atención a este servicio de promoción de autonomía personal de Cogami, que, como decimos, o coordina Juan Itubío. Juan, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buen día, Eva.
0: Buen día. Gracias por este café, Juan.
1: Gracias a vos.
0: Decíamos desde 1 de Xaneiro, por decir a data oficial, pero realmente le van trabajando ustedes pues desde que nace Cogami, ¿no? Por este tema, justamente.
1: Exactamente. Le vamos trabajando desde xa hai moitos anos, pois co servicio específico, ¿no? De atención especializada a muller con discapacidade, que o que pretende dar resposta pois ás necesidades a nivel individual, a nivel personal. As mulleres atopan en situación de risco pois tras vivir situacións de violencia, tanto na contorna familiar, doméstica ou institucional. Entonces o que se trata é de paliar esas necesidades tamén de participación social ou dificultades á hora de incorporarse ao que é o mercado laboral. É dicir, é tratar de dotalas de as ferramentas, as competencias adecuadas para que poidan entrar no que é o circuito de búsqueda de emprego. E aí, bueno, pues temos bastantes necesidades en canto relacionado co tema da sobreprotección social e familiar, a brecha digital, que cada vez é máis brecha. E, bueno, pues con este servicio que intentamos que teñan máis autonomía e independencia e poder mellorar a súa situación persoal, social e principalmente laboral.
0: Non sei se pues máis ou menos común todo tipo de problemática que engloba pues as mulleres. Logo, imagino que hai temas que precisamente por añadir con discapacidad pues que empeoran ou se ven en circunstancias distintas, Juani.
1: Sí, vai a depender de cada muller. Por iso é tan importante nas intervencións que se faen con cada unha, sea, bueno, pues con ese enfoque de atención integral e centrada na propia muller, porque moitas veces falamos de dobre discriminación, pero ás veces son triple, cuádruple, e depende moitísimo, bueno, pues se vive no rural, se está a zona onde vive está dotada de recursos, se estamos falando de unha familia monoparental ou se a propia discapacidade pois está máis agravada, se ten menos mobilidade. Temos que ter en conta pois todas esas circunstancias que, como che decía, moitas veces non é doble, senón que é triple, cuádruple. Claro. Por iso é tan importante traballar tendo en conta o que é a metodoloxía de atención ca interseccionalidade. Isto quere decir que unha muller pode ter factores de exclusión, como pode ser que viva no rural, como che decía, que teña fillos, que teña un grado de discapacidade. Hai que ver, porque esa interseccionalidade o que fai é non suma o que é as situacións, senón que multiplica o grado de vulnerabilidade na que está a propia muller. Por iso é tan importante traballar a nivel personal e a nivel tamén grupal, para que poidan adquirir esas habilidades persoais e sociais, para que poidan entrar outra vez no que é o mercado laboral.
0: Claro, por eso se quere dotar as mulleres de recursos personais suficientes. Isto como se fai, Juani?
1: pues como xa decía, a nivel personal e ver que se necesita o que é un acompañamento, apoio de cara sí. a que poida ter acceso aos diferentes recursos, que poida adquirir, pois dependendo de cada muller, como xa decía, pois se necesita adquirir habilidades sociales, de comunicación.
0: Conformación.
1: Exactamente. Entonces, se si ao mellor necesita que mellore o que é o seu acceso aos servicios de saúde. Ou que poida poder acceder, por exemplo, a un curso de formación que lle vai a dar máis posibilidades de poder entrar no que é o mercado laboral. Que poida adquirir máis competencias a nivel digital e que hoxe en día que estamos, por exemplo, pois quitando todo o que é todo o tema da presencialidade, do tema do papel, para ter acceso, por exemplo, pois a unha cita con servicios públicos, como pode ser Seguridade Social, etcétera, ou unha cita médica, se fai todo pois por aplicacións, etcétera, que poidan ter estas ferramentas e que elas poidan ser o máis autónomas posible. Por eso tan importante traballar de forma interdisciplinar a nivel xurídico, a nivel de traballo social, a nivel de todas as entidades para que elas poidan estar no ter as mesmas oportunidades que o resto das personas. Es decir, que tiñan un maior empoderamento e poder acceder ao mercado laboral. Es decir, son esas competencias a nivel prelaborales que se traballan neste servicio.
0: Claro. Uh-huh. Interesante ese motelo en conta todo isto que nos estás comentando, porque ademais logo imagino que despois de este paso hai unha especie de seguimento, non? Precisamente para eso, para pues, toda a problemática que lles poda aparecer a elas.
1: Exactamente. O que se trata é de facer con elas, dependendo das características que teñen, das competencias que teñen adquiridas, facer con elas o que é un itinerario de intervención social e mirar tamén si requiere do que é a intervención por parte da asesoría xurídica, moi importante a hora de poder ejercer o que son os seus dereitos como cidadanas de pleno dereito, e poder chegar a adquirir ese posto de traballo. Hai intervencións que son a longo plazo, é dicir, non estamos falando de que de 1 de xaneiro ao 31 de agosto que xa se alcanzan todos os objetivos de que poida entrar no que é o mercado laboral. Hai algunhas que sí, pero a maioría se requiere de ir traballando pico pala con elas para que poidan ter pois esas ferramentas de cara ao que é poder alcanzar ese posto de traballo tan importante para elas. E comentar a Eva tamén que, bueno, sí. que este servicio está financiado polo que é a Consellería de Política Social e Igualdade e está encuadrado dentro do que é a subvención a entidades de iniciativa social, como é COGAMI en este momento, para programas dirixidos a mulleres en situación de especial vulnerabilidade, como estamos falando. Está financiado pola Unión Europea e o objetivo, como acabamos de comentar, é fomentar esa igualdade de oportunidades para contribuir a esa reducción da doble, triple, cuádruple discriminación no que se atopan as mulleres en situación de especial vulnerabilidade, como é as mulleres con discapacidade.
0: Ajá. Dende Xaneiro, xustamente foron 80 as que demandaron ese servicio, non? Supoño que hai un poquinho de todo. Un servicio como comentábamos, se axusta precisamente a esos perfis que poden estar en calqueira situación, incluso violencia na contorna familiar.
1: Correcto. É dicir, violencia dentro do que é os perfiles, as necesidades que elas máis teñen, esa necesidade de acompañamento, de apoio para poder superar esas situacións de violencia, tanto na contorna familiar como pode ser pois con parellas, exparellas, tanto a nivel institucional ou que requiren de ese acompañamento e apoio para poder participar e poder solventar esas dificultades nas que están inmersas de cara a superar tamén a sobreprotección familiar, porque tamén a maioría, tanto non só sobreprotección familiar, tamén social, é dicir, queremos sobreproteger tanto, non? Que xa dio dito que hai cariño que mata, pero o que se trata é de empoderalas e de dotalas de ferramentas para que sean o máis independiente e autónomas posible e que poidan, como a toda a sociedade en xeral, poidan acceder ao que é o posto de traballo para que poidan ser o máis libre posibles.
0: Pues é un traballo, Juan, e moitas veces difícil, supoño que moitas veces complicado, pero a verdade é que paga a pena, porque todo o que se poida conseguir, momentos de celebración e ademais tamén de exemplo, non? Porque haberá outro lado, pois iniciativas que tamén son de agradecer.
1: Exactamente, o máis importante é que elas poidan alcanzar pois eses objetivos dentro do que é o seu proxecto de vida, que son elas mismas as que che van orientando e que van dicindo que o que necesitan, porque bueno, pois si a nivel xeral a integración plena e Cogami aí aposta polo que é a integración plena a través do que é un posto de traballo para que poidan entrar dentro de que é ese circuito que ti poidas traballar pois de forma interdisciplinar diferentes específicos traballadoras específicas para que elas poidan alcanzar o que é a súa meta, iso é moi reconfortante e é o que teñen dereito elas tamén. Entonces, bueno, pois difícil é todo na vida. O que pasa que hai que traballar para empoderalas e que sean o máis independente e autónomas posible.
0: Por suposto que sí. Bueno, ofrece información, orientación, asesoramento, intervención, non só coa persoa, senón tamén coa familia, non caso de ser preciso. Claro, a experiencia que existe tamén pois en este servizo axuda moito. Así que, quen precise ou quen quera coñecer un poquinho máis todas as peculiaridades, saben que está en A Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Vigo, Ourense e Lugo, ¿verdad?
1: Sí, estamos en todo o territorio. Aí xa son as sedes que temos de Cogami, pero aparte pois as compañeiras que están traballando nas diferentes sedes se desplazan o que é a zona rural, é dicir, intentamos así o facemos de que se hai que facer a visita domiciliaria e a muller está no rural, tratamos de levar o que é o servicio onde está a propia muller, que moitas veces ao mellor pois si ten movilidade reducida e ao mellor non están o que son os medios de comunicación, transporte, etcétera, pois están adaptados o que se levan o que é os servicios a donde está ubicada a propia muller, que moitas veces, moitas delas están en zonas rurais. Entonces, esas son as sedes que ten Cogami, tanto no que é a cidade da Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Vigo, Ourense, Lugo. Pero, o que decíamos, ten unha incidencia naquelas zonas onde se ubican o que as mulleres onde están vivindo.
0: Pois atención, porque tamén estará ata o 31 de agosto, ¿verdad? Con este servicio para, pues eso, quen o precise, aí están sin vacacións.
1: Sí, estamos intentamos adaptar un poquinho pois aos servicios que temos e se hai que estar sen vacacións, collémolas no mes de setembro sin ningún problema.
0: Claro que sí. Pois moitísimas gracias por atendernos, enhorabuena por ese traballo, e con Juanito Bío, coordinadora do Servicio de Promoción da Autonomía Personal de Cogami, chegamos en Radio Voz pues, a outros temas e a outras circunstancias do programa. Juan, unha aperta enorme e grazas.
1: Una aperta enorme. Gracias, Eva.
0: Igual.

0: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos, de 4 a

0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz

0: con Antía Díaz, Radio Voz.
1: Sete dez minutos onte no Museo da Cultura celebrábase na Cidade da Cultura celebrábase o acto de presentación en sociedade da actualización do Plan de Normalización Lingüística que promoveu a Xunta e que busca acadar o consenso de todas as forzas políticas no Parlamento. Durante o acto, o Conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, abríase a modificación do controvertido decreto do plurilingüismo do 2010 no ensino que permitindo este xeito que calquera materia se poida impartir en galego, pero recalcando, eso sí, que debe haber consenso co resto de forzas políticas. E tamén avanzou que nos próximos meses, tal e como marca este novo plan, comezarán os trámites para poñer en marcha unha nova lei de lingua para adaptarse aos tempos que corren. A normativa actual de 1983 todavía está en vigor, pero recoñecía o conselleiro de Cultura que os tempos, as formas, a propia lingua mudaron en todo este tempo.
2: Son accións concretas, estratégicas, no ámbito da administración. Por suposto que hai unha competencia e unha responsabilidade importante na administración, pero tamén da economía, que hoxe está aquí representada, tamén da educación, tamén da xustiza, tamén da sanidade. No que se asentan as bases para posibles acordos necesarios, e aquí tamén se tocou, necesarios acordos no caso de que exista a unanimidade necesaria para atender a esos retos de futuro. Por suposto que garantan o compromiso, que hai unha garantía tamén co compromiso cunha senda orzamentaria que garanta os investimentos necesarios para a posta en marcha destas políticas.
1: Investimentos necesarios, orzamento para facelo posible, recalcaba a necesidade tamén de activar a versión en galego do programa TENEA, que permitirá completar procesos judiciais en galego, algo necesario e fundamental, pero tamén incidiu unha idea de que o galego debe gañar terreo no sector empresarial e no deporte, reforzando as subvencións e os acordos coas federacións. Todas estas medidas irán acompañadas, explicou, dunha senda orzamentaria que garanta a súa posta en marcha. Aseguraba o conselleiro que toda esta actualización do plan froito do traballo e do consenso social e por eso reivindica tamén a necesidade de acadar acordo coas forzas políticas. Facía este chamamento.
2: Temos un novo documento construído sobre un gran pacto social con o noso idioma. Agora toca, como tamén se dixo, que as forzas políticas nos poñamos de acordo, teñamos a altura de miras necesaria tamén neste proceso de negociación. Farémolo con un proceso de escoita, de diálogo e de debate no SEO, onde se teñen que producir no Parlamento de Galicia, cun obxectivo claro: hai que tender a man a todas as forzas políticas para que se poidan sumar, para darlle os motivos necesarios para que se poidan sumar a este gran pacto social.
1: Hai, eso sí, críticas porque non se especificou ninguna das case 700 medidas que inclúe o documento que San Caetano, como salientaban fontes próximas ao proceso, revisou antes da súa presentación pública. Os grupos de oposición criticaron que a presentación se celebrase sen antes a acordar ninguna medida. Unha das críticas que se lanzan de os partidos de oposición, de feito, o Partido Socialista de Galicia, deputada Silvia Longueira, denunciou o intento da Xunta de usar como tapadeira o plan de normalización que o seu xuizo non combaterá a lenta morte da lingua. Longueira considerou impresentable que o goberno galego presentase unha actualización do plan de normalización sen acordar as conclusións cos grupos de traballo nin enviarlas antes aos grupos parlamentarios. Para a deputada socialista, as propostas son medidas desnutridas. Dende o Bloque Nacionalista Galego, a portavoz nacional da formación, Ana Pontón, cualificou de acto de propaganda a presentación crítica que rueda se confirme como presidente do non o galego.
3: E isto non é por casualidade o resultado de 17 anos de goberno do Partido Popular, que gobernou utilizando as institucións propias deste país para atacar a lingua que nos une a todos os galegos e galegas, a nosa lingua, a lingua das nosas avoas e das nosas nais, que queremos que sigan falando os nosos fillos e as nosas fillas. O decreto da vergoña converteu o galego nunha lingua de segunda e o resultado é que un de cada dous mozos educados baixo este decreto non usa nunca o galego, só o 7% fala galego sempre, a metade que en 2018, e o máis grave, un de cada tres non sabe falalo. O galego é hoxe a única lingua do Estado que perde falantes. Polo tanto, o Partido Popular non quere un pacto polo galego. Estamos

0: Entre las más nuevas está el Orgullo Rural de Benasque, que tuvo lugar por primera vez el año pasado. Entre las convocatorias más conocidas están festivales como el Agro Queer de Ulloa en Galiza o el Vera Queer de Talabuera de la Vera en Extremadura. El mapa, dicen sus impulsoras, recoge espacios comunitarios, encuentros de cine e iniciativas artísticas. ¿Qué les parece a ustedes si nos quedamos con una, por lo menos, Plumas de Pueblo? Nos vamos a quedar con uno de estos proyectos porque, sinceramente, queremos conocer absolutamente todos los que hay detrás de cada uno de ellos. Y hoy, pues vamos a conocer y nos va a contar muchas cosas Xacobo Novoa. Xacobo, muy buenos días.
1: Muy buenos días, ¿qué tal?
0: Buenos días, bienvenido a este café, gracias por atendernos. Nada, parabéns, porque son iniciativas preciosas, ¿eh? Necesarias.
1: Sí, bastante necesarias nestos tempos. Entón, bueno, é unha forma, pois, eso, que decías ti, de crear un espazo onde, bueno, sentirse cada un como queira, libre, tamén onde pasalo ben e disfrutar, que ao fin e cabo, co importante que nos vamos a quedar.
0: Por suposto que sí. Ti, dende Ponte Farruca, cale, pois, esa aportación que facedes?
1: Pues mira, nos dende o Ponte Farruca o que lle damos valor pues é ao colectivo e á muller do rural, porque vemos que bueno, hai moitos eventos e demais e decidimos pues a través de ir, pues como ti ben dixetes, ao Agro Queer que nos queda aquí en Galicia entre outras moitas festivais ou romarías ou festas, pues nada, aportar o noso graniño de area desde este punto, desde a provincia de Ourense. Entón, bueno, nos levamos a cabo pues esta iniciativa, este sería o noso quinto ano, entonces bueno, damoslle aí o punto de importancia ao colectivo e a muller.
0: Fantástico, porque queremos tamén coñecer como é a posta en escena, como se pode facer pois con esa cantidade de ideas, de prexuicios que existen todavía no rural, que non son para nada pois que para meter nunha caixa, todo o contrario, hai que sacalos, hai que asustalos á realidade. A diversidade tamén decides e mantedes que sempre formou parte deste mundo rural, dos nosos povos, non? Que é algo que pode haber tamén aí moito mito e que pode haber, pois, moito prexuicio.
1: Sí, bueno, a ver, lógicamente, eu vivo no rural e moita xente como a mí tamén vive no rural e creemos que non fai falta irte a unha cidade grande como pode ser Madrid ou Barcelona, pois lógicamente para vivir a túa diversidade como ti queiras. Entón, bueno, eso creo que tamén nos axudou un pouco a facer isto posible, sabes? Entón, bueno, é unha forma tamén que temos de ver de que ao fin e ao cabo o rural tamén está vivo de cualquier xeito. Que eso creo que tamén é o importante yo destacar deste tipo de eventos.
0: É curioso esto del mapa. Nos contas como é ese mapa interactivo. Claro, eu teño diante, pero prefiero que contestí, Xacobo, como funciona.
1: Pois nada, son diferentes eventos relacionados pois co colectivo. A verdade é que cada vez hai moitos máis en aldeas máis pequenas. Entón, bueno, este mapa interactivo, entrando na súa páxina web, ti podes ver todos os diferentes eventos alrededor do colectivo LGTBI en cada aldea. Bueno, a partir de aí pois podes interactuar con el entrando nas súas webs, páxinas de Instagram, etcétera, etcétera, e ver, pues bueno, a amplia programación que ten cada orgullo rural, como lle chamamos tamén entre nós, nas diferentes datas durante maio, xuño, xullo, agosto, setembro. Entón, bueno, son unos meses que ao fin e ao cabo, pues mira, si te queres facer unha rutiña, pois podes.
0: Totalmente. Non falta o humor, sen dúbida ninguna. No, aí teño diante un cartel, se busca moza para pagar el tractor. Así con moitísimo humor e con moita presenza de xente, son múltiples iniciativas que arrasan, podemos decir, non? Que se hai aí unha especie de relación fantástica entre todos, non?
1: Sí, a verdad que, bueno, nós tamén, pues bueno, ano pasado, ano e medio máis,

0: menos, algunas de estas iniciativas, creamos un grupo de WhatsApp, entonces bueno, donde intercambiamos pues eso, experiencias, momentos, ayuda muy importante para poder hacer este tipo de cosas. Entonces bueno, también es una forma pues de crear una red bastante grande a hora de hacer un evento de este tipo.
1: Hai historias e testemunhos que todavía imaginamos que se escoitan moitísimas, que o mellor pois removen, non? Hai tamén ese mapa de iniciativas que comentábamos, material audiovisual, porque se promociona moito pois todo ese traballo de creadoras de contido para favorecer a difusión de todo o que ocurre, normal e lóxico, porque así se chega a moitísimo máis
0: xente.
1: Claro, moitísima máis. Tamén todo o que son os reportaxes e as entrevistas, e todo o que os proxectos con nome e apelido. No temos o proxecto Hortensia, temos tamén o proxecto La Intersección, temos tamén pois colectivos de comunicación. Todo vai englobado, é moi difícil facer un resumen de todo isto, Xacobo.
0: Sí, porque hai moitas, pois o que diste, moita xente involucrada detrás que tamén fai todo isto posible. Non só fin e ao cabo, facemos un pequeno traballo, pero sin o resto, ese portal de difusión, que ao fin e ao cabo eu creo que agora move bastante, este mapa interactivo tampouco existiría. Entón, bueno, eu falo neste caso polo Ponte Farruca, pero imagínome que calquera persoa que organiza un evento deste tipo, pois bueno, fai unha pequena parte para que despois, pois eso, influencers, redes sociais, reporteiros, portales webs, etcétera, fan outro traballo que para nós sería impensable, aínda que agora todo o mundo ten un móvil pues, para poder facer ao seu propio marketing ou difusión. Entón, bueno, hai un gran traballo detrás por todas as partes.
1: Ajá. A ti tocache a ese festival a finais de agosto en Laza, non?
0: Sí.
1: Tendes aí todavía un marxen para organizar absolutamente...
0: Bueno, non queda tanto. Unha vez que pasa San Xoán, o verán pásase rapidamente, pero bueno, ahora toca, pues nada, traballar xa moito máis de cara a finais de agosto, para que salga todo redondo e perfecto e que a xente veña a disfrutar.
1: Nos chama a atención que xustamente tamén é extrapolable a outros puntos de España, non?
0: Sí, porque, bueno, pues ya te digo, nese mapa hai por toda España, na zona de Cataluña, na zona de Murcia, Valencia, Andalucía, quero decir, está bastante ben e, ao fin e ao cabo, é unha cousa bastante importante, porque, ao fin e ao cabo, creo que todo o mundo reconoce pois, o orgullo de Madrid, o orgullo de Valencia, o orgullo das grandes cidades, creo que realmente... este mapa, esta forma tamén axuda a coñecer outro tipo de orgullos que se adaptan perfectamente a situación que existe na aldea, na vila, etcétera. Entonces, bueno, é unha forma tamén de chegar a máis xente, de pôr un foco fora das grandes cidades.
1: Claro, normal. Bueno, pois é a primeira das iniciativas que coñecemos así un poquinho máis. O sea, ademais é un día así como moi especial, moi de salir, de disfrutar, de pensar en algún desexo ou en esas cuestións máxicas, non?
0: Efectivamente, na noite de San Xoán.
1: Cal testi?
0: Pois mira, o ano pasado tivemos que aplazar o noso festival que tiñamos para agosto por tema dos incendios. Entonces eu creo que o desexo que pido é que bueno, que esta vaga de incendios pare xa, pues para que bueno, se poda disfrutar dun verán tranquilo. Principalmente disfrutar do verán tranquilo, xa non penso en isto, pero eu creo que ese sería o meu desexo para este ano.
1: Pues se cumplirá, seguro que sí, con toda esa alegría, ilusión e iniciativa que tendes. Moitísimas gracias por estar con nos, que se xa todo un éxito, Xacobo, y aquí estamos para o que precisedes.
0: Graciñas.
1: Aperta.

0: Dende logo, unha preciosidade o que estamos a escoitar. Supoño que está de acordo quen está escoitándose, porque está, pois, sentindo, supoño, certo orgullo, non? De que estemos aquí falando de distintas actuacións. Romería dos Castros en A Coruña contará con a Cordeireta e queremos sabelo todo. Alejandro Balbuena, Alex, que tal? Bos días.
1: Hola, moi bos días, que tal? ¿Qué?
0: Sonades de cine,
1: Bueno, moitas grazas.
0: Sí, a verdade que sí, con un primeiro proxecto que ainda sodes pequeniños,
1: Sí, a ver, somos Patrieu, de que comezamos este proxecto no 2019. E bueno, pois neste momento estamos presentando este segundo disco onde está incluído esta peza, Canto de Esperanza. E, bueno, este segundo disco que baixo remendos nos, como sempre, sí, reivindicando moitos temas sociais.
0: E tanto, e hai que facelo, ademais. Decía que sodes pequeniños porque levades pouco tempo, pero xa con un percorrido o suficientemente importante con entidade para ser cabeza de cartel, por decirlo así. Patricia González, Alejandro Balbuena, aí están dende o 2020 loitando, cantando, porque ese primeiro traballo foi loitar cantando.
1: Sí, o primeiro foi loitar cantando, sacámolo no 2020. E sí que, bueno, que vimos da música tradicional, pero decidimos facer este proxecto porque, bueno, pues no noso camiño nos cruzamos con poetas e que, bueno, que decidimos que había que musicar aquí lo que estábamos escoitando e para darlle visibilidade a moitos temas sociais e ao mesmo tempo homenaxear a moitas persoas queridas.
0: Sí, o sea que hace unha especie de homenaxe entrañable, non? Que moita xente pues, se sentirá identificada con eso.
1: Sí, homenaxes, pues, por exemplo, a Pazos de Merexo, que foi dos últimos en tocar o acordeón diatónico, que quedou como referente, aos gaiteiros maiores que coñecemos fan moitos anos da zona de Fonsagrada, Taramundi. Tamén homenaxeamos normalmente con música a quen se homenaxean as letras galegas nos últimos anos tamén. E bueno, pois pues, Luz Fandiño, que tamén é outro referente que temos na poesía, que nos deixou vai facer 3 anos. E bueno, pois reivindicando moitos temas sociais, este Canto de Esperanza, por exemplo, é contra a violencia de xénero e a defensa da muller.
0: Que decíamos por eso que facedes un papel importantísimo, porque sempre a través de distintos eitos artísticos sempre se utilizou ese altavoz para falar de todas as situacións nas que estades totalmente de acordo, Patricia, e ti, non?
1: Sí, xusto. A ver, ademais, os contidos machistas nas letras tradicionais pois están moi presentes, non? Entón, pois intentamos tamén sair dai. Que melodía máis bonita, que tal, pero despois a menxase, pois non era esa, non? A que... Entón, bueno, pois, como este Canto de Esperanza, pois acabamos coa pandeirada de Rivadavia, que originalmente é unha pandeirada, pero era unha letra moi machista e, bueno, aí Raquel Castro nos botou unha man, unha escritora, e lle demos totalmente a volta.
0: Que ben, porque tamén é certo que, claro, cada tempo ten as súas cousas, non? Alguén que traballa precisamente con esa sensibilidade vosa, pois atopa de todo.
1: Sí, sí, xusto. Pois desde a nosa cadela que adoptamos no confinamento, tamén lle fixemos unha rumba.
0: Está aí tamén, non? Que escoitámola en directo.
1: Sí,
0: está
1: xusto,
0: contigo.
1: Sí, está Cuca e Nora. Cuca fixemos no primeiro disco e a Nora no segundo.
0: Que bonito.
1: Son acollidas, unha protectora, sí.
0: Pois eso é outro exemplo, que tamén sí. Di todo o que sodes. Encántame o nome do grupo.
1: Acordeireta, de acordeón, sí. E pandeireta. Foi unha palabra así un pouco, sí, que nos saiu así todo unido e que inventamos nós, sí.
0: E aí colledes música tradicional a mesturades con temas de creación propia, que isto tamén ten o seu mérito, non? Porque colledes pois textos de poetas, xustamente o Día das Letras Galegas, aparecen pois Rosalía de Castro, Florencio Delgado, Manuel María, e a última con Celia Sela Arias tamén, pois outro tipo de actividades con nomes un poquinho máis achegados á actualidade, non?
1: Sí, sí, aproveitamos as homenaxes nas letras galegas pois tamén para crear música sobre poemas que nos que bueno, pois que para nos ten unha mensaxe que queremos transmitir, non? Con Xela Arias, pois por exemplo, a defensa da nosa lingua non pode faltar. Con Florencio Delgado, pois que estaba neste poema en contra de todo tipo de dictaduras, esan do fascismo, da igrexa, do diñeiro, dos altos empresarios. Con Manuel María, pois Manuel María escribe un poema a Alexandre Bóveda. Entón, bueno, pois a memoria histórica tamén, para que non se repita. E así unha detrás de outra.
0: Tendes formación musical, tendes sensibilidade poética, coñeces perfectamente a actividade cultural galega, o día a día.
1: Sí, como te dicía, pois vimos dende da música tradicional, xa dende pequenos, Patri e eu, e ademais tamén queremos reivindicar as asociacións de veciños e os centros culturais que foi de onde saímos e que están agora mesmo, bueno, con moitas dificultades para sair adiante e con falta de relevo.
0: Sí, é un problema ese tamén, verdade?
1: Sí, as institucións e os concellos non parece que non apoian demasiado este tema.

0: neutra.
1: Tendes formación musical, tendes sensibilidade poética, coñeces perfectamente a actividade cultural galega, o día a día.
0: Sí, como te dicía, pues vimos dende da música tradicional, xa dende pequenos, Patri e eu, e ademais tamén queremos reivindicar as asociacións de veciños e os centros culturais que foi de onde saímos e que están agora mesmo, bueno, con moitas dificultades para sair adiante e con falta de relevo.
1: Sí, é un problema ese tamén, verdade?
0: Sí, as institucións e os concellos non... parece que non apoian demasiado este tema e bueno, eu que estou impartindo aulas por distintas asociacións,
1: sí,
0: Veixo que sempre nas directivas xente maior que xa está cansa de levar aí tantos anos, que non hai relevo, a xente nova non quere. Entón, bueno, non sei canto durarán, pero dende logo que foi o nacemento de moita música tradicional e é unha pena, a ver se...
1: Así que ti tes hai unha responsabilidade, precisas ter canteira, non? Porque senón...
0: Sí, eu imparto aulas en distintas escolas e entre elas, bueno, pois sí, asociacións de veciños e centros culturais. Sí,
1: acordeón tamén, con
0: unha
1: imaxe preciosa ademais, o que é a identificación que tes. Aí no acordeón, pois ese fervor ou esa petición de querer aprender, como por exemplo na pandeireta.
0: Bueno, pues sí, pero quizás hay todavía moita, bueno, a xente di isto é moi difícil, non. non se atreven tanto. E sobre todo hai xente moi maior que lle lembra cando eran novos, porque
1: claro,
0: o acordeón era, dicían que era home, a orquestra dun solo home, non? Que facía festa soa o acordeón.
1: Sí.
0: Entón, lles lembra un pouco a todas aquelas festas que facían co acordeón. E, bueno, hai xente nova, pero... No,
1: bueno,
0: meu
1: pues,
0: caso.
1: Pues hai que pedir máis, porque a verdade é que precioso son e maravilloso e moinoso. Recorda un pouco o que justamente ides a adornar vos coa vosa música, pero que é unha romaría galega, verdad?
0: Sí, xusto, pues é a primeira vez que imos hasta Romaría dos Castros.
1: Uh-huh.
0: E ademais estamos joes, moi sorprendidos que nos puseron aí con Luar na Lubre na mesma noite, que son uns históricos, xa con coa xira dos 40 anos, que
1: sí.
0: Eu de pequeno, Luar na Lubre, Berrogüeto, Milladoiro,
1: verdad, maravilla.
0: Sí. Uh-huh. E bueno, vernos aí no mesmo cartel, a verdade que é todo un orgullo, sí.
1: Pues se les dirán que maravilla con algo de Leteira, que son precisamente pues un poco os que están tirando do fío, seguirán defendendo pues todo que estamos esa utilización de loitar cantando, justamente, ¿no?
0: Claro que sí,
1: tendes eso en común.
0: Agardamos poder quedarnos tamén a concerto deles. Tamén está pola tarde a Orquestra Fantasma, que colaborou con o disco nunha peza, e somos moi amigos de aquí, veciños de Vigo. E... Así que, mira, maravilla. Temos o día cheo de música e de amizades.
1: E cartéis que anuncian ese dúo, que son preciosos, ¿eh? Teñen tamén ese significado de algo vivido, ¿no?
0: Os cartéis.
1: Sí, as fotografías, os cartéis que vos anuncian. A propia imaxe do vídeo, que para ser dous, pois parecedes 15, ¿eh?
0: Sí, sí, bueno, a xente non lo di moito, que para ser dous que enchemos moito, sí. Intentamos non achicarnos e sacar toda a forza e ese poderío, bueno, pocos instrumentos que temos, as dúas voces e as pezas que se xan tamén, claro, un pouco, dar un pouco de caña tamén, hai alguna un pouco máis tal, pero, e os cartéis e as fotos, bueno, pois dende teño que nomear a Jan Casoto de 1.1 Fotografía, que non las fixo aquí ao lado de onde vivimos, en Saiáns, pola zona de Monteferro, e son as fotografías.

0: fotografías, sí, espectaculares.
1: Unas fotografías espectaculares que collen letras como igualdade, respeto, ese sufrimento que se recolle no que escoitábamos, ese canto de esperanza que lle pido a o noso compañeiro Darío Varela que apoña de novo para saudarte, despedir, máis que nada porque para os que estén pues, de visita a Galicia, que non saiban o que non coñezan precisamente Alex, como vos movedes con Acordeireta, pois agora mesmo atención, o sábado Romería dos Castros van a escoitar temas como este. Alex, moitísimas gracias e que saia todo moi ben.
0: Pois gracias a vos e vémonos o sábado ás 9 da noite.
1: Ademais con moi bo tempo, claro que sí, é un día importante que abre as portas á Semana Grande de Galicia tamén. Gracias, Alex, os días.
0: Gracias, un placer e teñades bo día.
1: Igualmente, tamén unha aperta a Patricia.
0: Sí, gracias.
1: E ambos sonan así.

0: Las 11 y 30 minutos, claro, esta sintonía, esta música y lo que les avanzamos ya desde las 9 de la mañana les sitúan exactamente pues a os pés dun cruceiro, por exemplo. Pemón Bouzas, bos días.
1: Hola, bos días, estou me imaginando aos pés dun cruceiro, sabes?
0: Atopachas, supoño, algún de camiño a emisora, non?
1: Sí, un moi grande, un cruceiro deses que teñen tendas de todo tipo, non sabes, teñen de tendas de roupa, de agasallos para turistas, que teñen, bueno, de todo, deses que flotan, non sabes, e sempre me pareceu moi curioso eso de pasar as vacacións nun centro comercial no medio do mar, non? Eso sí, o que che venden é que vas a estar en Creta, en Siracusa, en Barcelona, en Chipre, no sé qué, o que non che din é que estás media hora, é dicir, o xusto para baixar, facer as túas necesidades fora do barco e volver a gastar dentro do barco, ¿no? Pero bueno.
0: Pero os son de pedra,
1: Ese sí.
0: O deberían.
1: Ou deberían, exactamente. Bueno, pero sí. Non son eses cruceiros que, como digo, sempre me parece moi curioso eso de querer pasar as vacacións nun centro comercial flotante. Con todo o que conleva, a pesar dos estabilizadores que teñen e todo isto, que conleva estar no mar y bueno, en fin, ten que haber para todo, claro. Para todos. Sí, pero vai de cruceiros o que queremos conversar hoxe. Vai de cruceiros, pero non precisamente de eses cruceiros que, como ben introducías ti, nos podemos atopar en calquera momento os galegos ao sair de casa ou desplazarnos dun lugar a outro, porque os cruceiros sinón con eses tamén, lóxicamente, pero cruceiros que teñen particularidades, singularidades, que teñen ou non teñen historia, que teñen anécdotas sempre e que teñen certo valor só por eso, non? Pola parte anecdótica e outros pola historia que vai detrás, non? Pero antes de falar de, bueno, ¿dónde hay cruceiros? Bueno, cruceiros en toda Galicia, pero también hay cruceiros en algunos puntos da xeografía peninsular, tanto en Portugal como en algún lugar de España, ¿no? Pero non porque se mandaran para lá, sino porque foron erguidos prácticamente con o mesmo significado que en Galicia hai. E, sobre todo, hai moitísimos cruceiros na Bretaña francesa, ¿no? En Bretaña, moitos e moi variados. Galicia tamén son variados. Os bretóns tamén teñen, pero bueno, de eso falaremos a próxima semana, se che parece, sí. Cruceiros espectaculares, ¿no? que se chaman calvarios e que son absolutamente monumentais e que teñen tamén o seu significado. Todo eso contaba moi ben, xa sei que hoxe falaches moito de Castelao, eu solamente
0: e que coincidía, ás veces coinciden,
1: claro, sí. Pero foi precisamente Castelao que nos abriu os ollos aos galegos e despois del, moitos etnógrafos, antropólogos, etcétera, divulgadores, xornalistas, etcétera, culturais, os que nos falaron dos cruceiros. Castelao no seu libro As cruces de pedra na Bretaña, que dibuxou que son unha auténtica maravilla esta obra de Castelao. El, cando lle morreu o seu fillo, fixe un percorrido por Bretaña e entón púsose a debullar distintos tipos de cruceiros e coa súa descripción, etc. ¿No? Fantástico. Quiso ver eso para facer despois ese magno libro sobre os cruceiros, as cruces de pedra na Galiza. Bueno, el define, pero que o cruceiro está aí por algo. Moita xente se cree que eso, que eso tan galego que o coloca no xardín, ¿no? Pero os cruceiros están nese lugar porque teñen un significado moi particular. Están nas encrucilladas de camiños, ¿no? E teñen un significado moi particular porque un significado queren representar lugar sagrado, ¿no? Como cando te metes nun templo, acollesete a sagrado e polo tanto estás de algún xeito protexido, ¿no? Pero esta santidade, esta situación de acollerse a sagrado, protexía en momentos nos que a religión tiña un significado telúrico incluso, non? É dicir que os medos que transmitían dende os púlpitos facían temer a presenza de elementos do máis alá, elementos negativos, elementos relacionados co inferno, co diaño, coas forzas do mal. E neses cruceiros que te acollían, que estabas protexido. Pero sobre todo nos cruceiros trivios, non? Chaman ya así os cruceiros, perdón, nas encrucilladas trivias, encrucilladas onde confluen tres camiños, non catro, tres. Din que eses son os de máximo risco nos camiños bellos. Por que se fala dos camiños bellos? Porque son, eses camiños lembranse dende os principios dos tempos e, polo tanto, foron tan transitados que aí é doado, segundo conta Castelaos, pero segundo contan os estudiosos da tradición galega, os etnógrafos, antropólogos, esos son lugares onde se pode invocar ao demo e comerciar con él. Que quere decir eso de comerciar? Que ti ao mellor estás buscando, estás tan desesperado ou desesperada que precisas de agarrarte un cravo ardendo e eso é, vou invocar ao demo, vou comerciar con él, vendéndolle a miña alma, pero él vai me facer os favores terrenais que eu preciso. Pero tamén son lugares do que se chama ou se coñecía sempre como xente ruín, xente malvada, non? Esa que fai mal polo mal mesmo, non? E entro neses cruceiros significaban protección. Significaban protección. Por iso, é increíble ver cruceiros fora do seu lugar, non? Nos anos 60, fundamentalmente, incluso nos anos 70, pero nos anos 60 esquilmáronse moitos cruceiros de Galicia. Por que? Precisamente porque eran doados de seren esquilmados, porque están en crucilladas fora de núcleos de poboación. Hai algúns que están en núcleos de poboación e sempre estiveron aí, e hai algúns que están nos lindes dos núcleos de poboación, das parroquias, porque eses son unha variante dos cruceiros que se chaman cruceiros de lindes, cruceiros de marcos, non? Por que? Porque protexían da entrada de forzas do mal ou de seres ruins a esa parroquia, non? E mantiña ese sentido protector. Pero ese estrago que se fixo no patrimonio foi debido a que houve moita xente que quería ter aquel cruceiriño tan fermoso. Entonces quitáballe a parte fermosa onde está a cruz e moitos outros que teñen outras figuras esculpidas, ¿no? E deixaban o varal e deixaban o basamento, ¿no? E collían eso e colocábano nun basamento que teña un varal enriba dese varal no seu xardín en moitos sitios, ¿no? Fundamentalmente fora de Galicia, fundamentalmente en xente que emigrara e fixera cartos noutras cidades do Estado español. Bueno, entón, vemos que fora de ese significado, son unha peza decorativa, pero que non ten sin sentido ningún. Non vale para nada que pinta un cruceiro, digo eu, eso, no xardín dunha casa. Entón, isto lévame ao primeiro dos... O primeiro, pero se levamos media hora falando. O primeiro dos cruceiros que quero traer aquí a colación, que vou contar brevemente porque temos outros dous que son máis significativos, que eso que se puso de moda de utilizar o cruceiro como elemento identitario de Galicia e entonces como un agasallo, ¿no? E isto empezou precisamente cando o goberno da Xunta de Galicia estaba tiña como presidente a Manuel Fraga Iribarne, e no momento que relanzou o Camiño de Santiago a partir de aí para manter boas relacións coas comunidades polas que pasan os Camiños de Santiago e tal, o que facía era enviar cruceiros para lá e colocaron cruceiros en sitios donde nunca se viera un cruceiro. De tal xeito que eses cruceiros non teñen sentido e non son comprendidos por esas persoas, non entenden o que significa. E ves polos camiños, por Castela adiante, pola Rioxa, polo norte, pola parte norte do Camiño do Norte, ves cruceiros e a xente mira para eso e que será e non sei que, pero teño sentido a xente pensar que eran reproduccións e homenaxes a esa gran e sanguenta cruz de cuelgamuros que os franquistas chamaban Valle de los Caídos. Con eso xa digo todo do que da importancia que teñen as cousas no seu lugar, e hai cousas que non se deben mover do seu lugar, nin facer novos e leválos fora do seu lugar onde non teñen ningún sentido. Bueno, dito eso, hai cruceiros en moitas partes do mundo. Hai cruceiros levantados, erguidos en distintos lugares do mundo, pero que probablemente hai que justificar pensando na morriña, porque foron erguidos por emigrantes en distintos sitios, ata en Filipinas, ¿eh? Pero en Suiza hai nos feitos polos emigrantes, na Argentina, en moitos sitios, incluso en Ushuaia, no sur antártico, prácticamente.
0: Querían ter un anaquiño da súa terra.
1: Sí, efectivamente, era como un significado para eles, pero hai que entender que eles mamaron cruceiros alrededor da súa casa antes de ter que emigrar. Bueno, pode ter unha justificación, porque está construído por xente que sabe o que significan, ¿no? Uh-huh. En Caracas, en Miami, bueno, hai un cruceiro na Habana Bella, dentro da gran cidade de La Habana. E ese mandou un naufraga tamén, no seu momento, como correspondencia á visita de Fidel Castro, que fixera aquí a Santiago, pero tamén a aldea de Lugo, onde nacerán e aínda ten parientes, ¿no? É curioso, ¿no? É curioso ese cruceiro que está, que a xente se pregunta, non sabe que significa, e ali unha cruz chantada e aceptada polo goberno dos Castro, ¿no? Da revolución. É curioso, porque ten varias ilustracións que reflicten un pouquiño a idiosincrasia da tradición galega, e nun dos, creo que octogonal ou hexagonal o basamento, no que se coloca o varal e enriba está a cruz, nunha desas caras hai unha representación do purgatorio, ¿no? Y que como os petos de ánimas. Entón, están as lapas ardendo debaixo e enriba hai cinco ou seis figuras, todo en baixo relevo. Esas figuras que no viu, lóxicamente, e eu vi, ¿no? Esas figuras son facilmente recoñecibles para quen coñecía os conselleiros daquela época do goberno de Fraga, un par deles con gafas, con anteollos, e outro que foi conselleiro de cultura e escritor, e etcétera, etcétera. Bueno, significativo e fora de lugar. Pero o que máis me apetecía contar hoxe é o do cruceiro que está no outro lado do mundo. Un cruceiro que naceu sen sorte, un cruceiro que parecía enmeigado desde antes de ser construído, ¿no? É dicir, que probablemente xa tiña o bicho dentro antes de ser o protector, precisamente, que é o que debe representar ese cruceiro. Creo que foi o 14 de marzo de 1980, chegou a toda España unha dramática noticia. Había daquela un personaxe que empezara a ser famoso na única televisión que había. Bueno, nos 80 xa había televisións, pero ou non, ainda non, xa non me acordo, xa me bailan as cifras. Bueno, de televisión española, había un home, un naturalista, que era o que veía toda a xente en familia. Os meniños, acompañados polos pais, que axudaban a entender o que Félix Rodríguez de la Fuente, o naturalista e divulgador da natureza, non só da Península Ibérica, sino a nivel internacional, pois amenizaba e ilustraba, como decía, as familias españolas, ¿no? Bueno, pois un 14 de marzo chega a noticia de que morre nun accidente en Alaska Félix Rodríguez de la Fuente, porque se estrela nunha avioneta na que viaxaba seguindo a carreira de zorras tiradas por cans e guiadas por mushers, por guías, que a carreira máis importante do mundo, que é a Iditarod, chámase así. Nese accidente iba nunha avioneta tipo Cessna, Félix Rodríguez de la Fuente, Teodoro Roa, Alberto Huéscar, que eran cámara, axudante de cámara e técnico de son, e o propio piloto que se chamaba Warren Dodson. Bueno, pois estes ian seguindo como aquelas zorras tiradas por cans e os seus guías, ei, guiándoos polo camiño nesa carreira que lle chaman a carreira das mil millas, 1600 kilómetros de distancia, non hai estradas, e van pola neve, pois seguindo estrelanse nun día claro que ninguén se explica
0: que pasou,
1: que tivo que ser un erro técnico que fixo que colapsara, que caera esa avioneta. Moi ben, o primeiro en chegar ao lugar do accidente foi un dos participantes nesa carreira, non? Cos seus cans alá, non? E xa comprobou que todo deu alerta e xa comprobou que todos faleceran, etc. Moi ben, con moi boa intención, un xornal de Santiago, El Correo Gallego, pois mandoulle construir a Eduardo Parrado, escultor Eduardo Parrado, un cruceiro, non? Un símbolo galego tamén, colocado fora de lugar, pero probablemente xa sí que sexa unha encrucillada, porque foi enviado para que... Estivo uns meses na Praza da Quintana exposto, para que se vira antes coa placa que conmemorativa de homenaxe a Félix Rodríguez de la Fuente, aos seus compañeiros e ao piloto, para que, bueno, fose unha homenaxe e unha lembranza. Lóxicamente, no medio da nada, ninguén ia levar un cruceiro ao medio da nada, co custo que significa levar un cruceiro, un contenedor, ata ese lugar de permafrost, onde prácticamente non había nin vegetación. Bueno, pero fixerono con moi boa intención, pero con moita inocencia, con moito descoñecemento. Un cruceiro non deixa de ser un símbolo religioso que ten unha cruz que representa o cristianismo. Bueno, na miña segunda viaxe a Alaska, que foi polo ano 2003, tive unha ocasión de ver ese cruceiro instalado nun lugar estupendo, por certo, non? Tive a ocasión de velo e estaba colocado nun espazo que tiña como un gran baixo relevo en semicírculo, no que se explicaba un pouco a vida de Félix Rodríguez de la Fuente e tamén vinculado á carreira Iditarod, non? Como digo, de zorras tiradas por cans e guiadas polos mushers, non? Bueno, lugar extraordinario. Pero por que tantos avatares con este cruceiro? Este cruceiro enviouse en 1980 cara a Alaska. Este cruceiro instalouse donde eu vin no ano 2000. E que pasou neses 20 anos con ese cruceiro? Un día, en Alaska vivían e viven algúns galegos, poucos, un día estes galegos, moi ben relacionados coas autoridades non só da cidade de Anchorage, a máis grande que non capital, a máis grande de Alaska, e co gobernador de Alaska daquela, pois en estas ceas, empresarios, autoridades, etc., pois aí o alcalde de Anchorage dixo aos galegos, por certo, galegos e españoles que tamén estaban aí, empresarios, por certo, temos unha comunicación da Autoridade Portuaria de Seattle, na que nos din que ali hai un contedor no que figura algo que ven da vosa terra, que ven de España. De que parte de España? De que pon Galicia no papel. Bueno, pois Santiago de Compostela. Entón, bueno, pois eso hai no que traer e non sei que. E entón empezan estes galegos a investigar. Que haberá nese contedor que está ali?
0: Non foi entregado o destinatario, entón, polo que vemos.
1: Non, alá se quedou.
0: Alá quedou.
1: Bueno, e entonces efectivamente, entre cartos postos polos galegos, por españois non galegos e por con a axuda de autoridades, traen este contedor hasta a cidade de Anchorage e en barco, lóxicamente, chega. E no momento que todos, curiosos, autoridades galegos e forasteiros e nativos e todo isto, abren o contedor e dicen, oh, pero isto é un elemento religioso. Sí, pois isto non se pode instalar nun lugar público de Alaska. a lei non o permite, non permite exhibición de elementos religiosos en lugares públicos. Oy.
0: Caray, que historia, ¿eh?
1: Claro. Bueno, pois que si negociacións, que si os galegos explicando que eso máis que nada representaba tradición, historia, o significado do cruceiro, contaban lle estas historias que estou contando eu, etcétera, etcétera, que non. Ah, pero sempre hai unha saída. Un gran empresario de alascano, de Alá, pois con grandes propiedades, e con unha grandísima propiedade, un terreo enorme, nun lugar fantástico, por donde pasa unha das estradas máis importantes da cidade de Anchorage, de acceso á cidade de Anchorage, que é Tudor Central Drive, pois xusto enfrente do Hospital dos Nativos das Primeras Nacións e xusto enfrente do campus da Universidade de Anchorage, Alaska Pacific, bueno, pois aí dixo, eu ao lado da estrada teño aí
0: unha finca
1: enorme e cedo vos unha esquina para que coloquedes aí o vosso cruceiro. É a propiedade miña, pero vou permitir o acceso público a esa parte da propiedade, e entón colocouse todo ese monumento.
0: 20 anos.
1: Bueno, eu creo que está enmeigado, porque cando eu lle fixen as fotos, como lle din os informáticos cando se produce un problema, un incidente, pois sufrí un incidente informático, e non só esa, sino moitas outras, borráronse. Bueno, por eso non puiden ilustrar esta bitácora coa foto que fixen ali. Bueno, fantástico. Entón eu tive a oportunidade de ver esa instalación, o cruceiro enviado por el Correo Gallego, e a verdade é que tiña significado, porque ademais estaba nunha encrucillada de camiños. Mira ti, de tres camiños. Pero estaba enmeigado este cruceiro. 2014. Obras de ampliación de Tudor Central Drive. Pasan as máquinas, esa parte do terreo moita outra expropiada, bom, alá levan o cruceiro por diante, e dende entón os cachos están guardados nun almacén ao aire libre, nun dos varios almacéns ao aire libre que ten o concello de Anchorage. Ese cruceiro foi visitado por familiares, por unha filla de Félix Rodríguez de la Fuente e por outra xente que se enterou.
0: Porque aí está un pouco a túa reflexión. Estaba instalado nun sitio e non sabían de que iba esa filosofía.
1: No, porque aos das máquinas lles din, ¡bum!, todo se pode se levar por diante, pero
0: ahí, claro.
1: Exacto.
0: Vaya.
1: Pero é que, claro, hai xente loitando, hubo xente varios anos loitando para que se instalara nun lugar público, que non vai pasar, que sí, que lo vamos a estudiar, que non sei que. Non vai pasar, porque a lei prohíbe exhibición de elementos religiosos en lugares públicos en Alaska. Por lo tanto, ou aparece a xenerosidade do outro alascano que queira ceder un terreo privado para uso público, ou ese cruceiro vai quedar neses almacéns per secula seculorum.
0: Que historias, hai historias de cruceiros.
1: Esta é unha historia de cruceiros, pero
0: ese,
1: bueno,
0: cruceiro e outros,
1: sí,
0: o anterior,
1: pero este
0: tamén,
1: por lo menos teña un significado,
0: claro,
1: ¿no? E ademais colocado nunha encrucillada, pero non deixa de ser, sí, un elemento
0: complicado,
1: religioso.
0: Pero ese cruceiro sí que foi o crucero.
1: Efectivamente, sí que foi de cruceiro, sí, en moitos,
0: claro,
1: milleiros de millas náuticas, non, ata chegar a la unha mágoa, ¿no?
0: Sí.
1: Por certo, o accidente de Félix Rodríguez de la Fuente era coñecido en Alaska. Ese accidente tivo moita repercusión na prensa alaskana, sabes, porque ademais cando Alaska era considerada o lugar onde mandaban os soldados americanos castigados, non? E o lugar onde sempre había traballo, pero ninguén quería ir alí, por eso acabaron gañando soldos moi elevados os traballadores alá, e o estado máis caro, probablemente siga sendo o estado máis caro, Estados Unidos foi no durante moito tempo, pero bueno,
0: unha encrucillada.
1: Doctor en Alaska, que queres que che diga?
0: Sí, ni máis ni menos.
1: Sí, e bueno, é unha mágoa, pero bueno, é unha fermosa historia, ainda,
0: sí,
1: ainda que non, curiosa e significativa. E tamén representa eso que facemos que facemos con moita frecuencia, que é chegar a sitios descoñecidos pensando que podemos facer o mesmo que facemos na nosa terra, no noso país, porque pensamos que todo o mundo ten que ser como a nos e pensar como a nos, e chegamos a sitios onde non pensan como a nos e estamos violando moitas, ao mellor leis, pero tamén moita forma de pensar e moitas tradicións e deses povos que visitamos.
0: Sabes que pasa? Que me dá a impresión de que esa xente que non valora eso, pues preferirá un selfie con algo así distinto a un cruceiro.
1: Claro,
0: realmente nin mire, pero un cruceiro.
1: Claro,
0: pero bueno,
1: claro.
0: Aquí estamos nós para defendelos.
1: Aí está.
0: Señor Bouzas, moitas grazas. A vindeira semana máis.
1: Moito máis.
0: Mellor non, porque este foi interesante como todos os anteriores, pero sin este perfil.
1: Falaremos de viaxes tamén, igual que
0: hoxe. Sí, coa maleta feita, por certo, tamén.
1: Sí.
0: Bueno, Pemón, gracias, e bo día.
1: A ti.
0: Con él, con Darío Varela, con Antía Díaz, pechamos outra xornada máis, pero mañán ás 9:00, abrimos café. Adeus.

0: Chegan as rebaixas de Pontiñas, chegan as rebaixas o corazón de Lalín, con grandes descontos en moda, fogar, complementos e oportunidades para refrescar o teu verán no teu centro de sempre. Móllate coas mellores ofertas do Pontiñas este verán. Rebaixas no Pontiñas, rebaixas no corazón de Lalín.
1: Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.

0: Este verán, a diversión ten premio en Pontiñas. Cada xoves de xullo, o Centro Comercial Pontiñas sortea un flotador xigante entre todas as persoas que realicen as súas compras nas tendas do centro. E ademais, tamén hai premio nas redes sociais. Cada semana, Pontiñas sorteará outro flotador entre os seus seguidores. Compra, participa e prepárate para desfrutar do verán. Sorteos todos os xoves de xullo. Centro Comercial Pontiñas, rebaixas no corazón de Lalín.
1: La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
2: La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz, alegría de vivir.
3: Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.

0: Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde. Este verán, móvete por Sanxenxo, empresa nin atascos. Volve o bus urbano. Sumamos novas rutas ás liñas de Vilalonga e a Lanzada, unimos Dorrón e o Costa Feira. Esquécete do coche e viaxa ao mellor prezo con descontos da tarxeta de transporte da Xunta de Galicia. Concello de Sanxenxo.
1: Pasear por Pontevedra no verán é unha caixa de sorpresas. Animación de rúa, sae o teu encontro con pasarrúas incribles, zancos, teatro e moita, moita música. Déixate sorprender polos espectáculos de compañías como Tiritirantes, Sirriquiteula ou a Always Drinking Marching Band, que encherán de cor o noso centro histórico. Revisa a programación en pontevedra.gal. A festa sae a rúa. Concello de Pontevedra.
2: Radio Voz, alegría de vivir.
3: Grupo Bandalux xúntase un ano máis á histórica festa do Carneiro Espeto de Moraña, desexando que gocedes da festa, da vosa estancia en Moraña e, en especial, do xantar popular do Espeto. Boa festa a todos.
4: Ya hemos vuelto, Restaurante Serafín, Islas Cíes. Ya estamos aquí de nuevo. Somos especialistas en pescado fresco de la ría. Si quieres más información, búscanos en nuestro Facebook, Restaurante Serafín. Te esperamos en el Restaurante Serafín, Islas Cíes.
0: Este verán, móvete por Sanxenxo, empresa nin atascos. Volve o bus urbano. Sumamos novas rutas ás liñas de Vilalonga e a Lanzada, unimos Dorrón e o Costa Feira. Esquécete do coche e viaxa ao mellor prezo con descontos da tarxeta de transporte da Xunta de Galicia. Concello de Sanxenxo.
5: O Concello de Moraña convídalles a gozar da festa do Carneiro ao Espeto o vindeiro domingo 26 de xullo. Un programa cheo de actividades, festa da bicicleta, grandes verbenas con o Combo Dominicano, Finisterre, Panorama City e América de Vigo. E o tradicional xantar popular do Carneiro ao Espeto na Carballeira de Santa Lucía ou en calquer restaurante de Moraña. Máis info en www.festadocarneiroaoespeto.com. Concello de Moraña.
6: Chegan as rebaixas de Pontiñas, chegan as rebaixas o corazón de Lalín, con grandes descontos en moda, fogar, complementos e oportunidades para refrescar o teu verán no teu centro de sempre. Móllate coas mellores ofertas do Pontiñas este verán. Rebaixas no Pontiñas, rebaixas no corazón de Lalín.
0: Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Tiraréis el ríos. Vamos a Ames. Tenemos allá a José. Hola, José.
2: Hola, Susana. ¿Qué? ¿Cómo estás por ahí?
1: Por aquí muy bien. ¿Qué tal vaya tarde por ahí?
2: Bueno, por aquí a tarde va. Que no voy bien, sumo, pero tarde...
1: Bueno. Bueno, pues es importante que vayas bien, tío, hombre.
2: Yo no, que se lo veo otro segundo golpe, ¿vale?
1: No me digas. Bueno,
2: hombre. Sí, vamos, si caí en alambre, está mirando una escalera de un bar.
1: Bueno, ¿no ganas para sustos?
2: Bueno, jodí una mano, un pie, bueno, algo de todo.
1: Vaya, hombre, vaya.
2: Pero bueno, no hay que ya hacer. Ah, vayas bien todo, Susana.
1: Bueno, pero mira, non é por eso. A veces hai rachas malas. O importante é que non foi grave. Ti, de momento, ainda podes manejarte, non?
2: Bueno, podo, sí, eu podo. Bueno, eso sí, gracias a Dios, podo.
1: Pois pues xa está. Ahora, cuídate, sí. Anda con cuidadiño tamén, eh?
2: Claro, que hai que andar con cuidado. Claro. Pero, ás veces, sí, me fallou un zapato que me despegou de mí, enganchoume nunha beira e ela vai.
1: Vaya, home, vaya. Eso pode pasar a calquera. Eso non é
2: bueno, sabe que pasa? Eso ven un pouco antes de morrer, non sabes?
1: Ai, por favor, non digas eso. Non digas eso.
2: Bueno, pero non hai que yo facer, Susana.
1: Bueno,
2: o que pues, é que non hai outras piores.
1: Eso, eso mismo, que me vamos a contar.
2: Bueno, pues mira, vamos a pedir, os vou a pedir hoxe a mi mañique de Lucena, pode ser?
1: Vale, claro que sí. E para quen lle dedicas?
2: Bueno, pues vamos a dedicar aquí a miña asistente, a Ana de Negreira, a seu filho Fernando, tamén as súas netiñas que son moi guapas, e a seus papás tamén, e tamén aquí o artista de Calo e a súa familia. E a miña familia de Portanxil, os meus sobrinhos, a Manolo e a Carmen, tamén para Vitoriana e María, e para Antonio, que xa vai falar aí un pouquinho. Oxe, foi rápido, coñeu primeiro.
1: Sí, foi aí.
2: Sí, aí dias cae suerte, aí dias cae... Bueno, eu tamén ainda vou tendo...
1: Coincide ben, home, sí.
2: Ainda vou tendo outra vez, esboto toda a tarde, non coño... Pero, bueno, hai que aguantar así.
1: Claro que sí, home.
2: É verdade, para a miña familia de Cambre, para Manolo de Ames, para ti, para Lucía, bueno, para ti, para toda a familia, para Lucía, nada máis, hasta a semana que ven, se yo quero.
1: Bueno, pues cuídate moito, vale, moita paciencia.
2: Bueno, gracias, Susana, gracias.
1: Gracias, José, moitos bicos. A seguir escoitando, vale, chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir. Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: Boas tardes, póñame un viño galego.
3: Boa elección, branco ou tinto?
2: En tinto non temos moita cousa, non?
3: Que non temos? Póñase cómodo. En tintos hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Ribeira Sacra, Valdeorras, Ribeiro, elaborados con uva mencía, Sousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merenzao, Viño Xoves, de Madeira.
2: E todo iso son tintos?
3: Todo iso e máis. Isto é Galicia. Será por viños.
4: Únicos, auténticos, singulares. Será por viños. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
5: Seguimos con Ritmo en la Tarde. Estoy ya con un mensaje que nos manda Teresa desde Cambre. Dice, hola, muy buenas tardes. ¿Me podrías poner un mix de cumbias de La Gran Parada para toda la gente que le guste bailar y especialmente para mi marido Ángel?

0: La tarde es tuya, Radio Voz.
1: Os galegos e galegas, sentímonos orgullosos de tantas cousas, do noso mar, da nosa cultura, da nosa gastronomía e dos nosos verdes infinitos, porque para nós os nosos montes son patrimonio, fogar dunha flora e fauna que nos define e a forma de vida de miles de familias. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos. Por iso, se ves un incendio, avisa a través da aplicación Alume ou chama ao 085. Protexamos os nosos montes para poder seguir dicindo Galicia, quero te verde. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
2: Esta por papá, esta por mamá, e esta por...
3: Por esa xente que pasa tempo lonxe de fogar, para que nos podamos disfrutar dunha pescada verxe en calorías e grasa, precha de vitaminas, minerais e proteínas.
4: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe amar. Xunta de Galicia.

0: Bueno, hoxe estuve por ali, por donde os teño. Estuve por ali toda a mañá recollendo e tal. Falou que quise toda a mañá. Chamou por os nenos, chamou por Noa, chamou por... Porque antes quise dicir, pero chama por Susana, ó. Pero non. Ela non, eh. El sí. O que pasa é que non. A ver cando pillamos...
1: É que o graben, claro, eso... con móvil, que poñan o móvil e a ver se di, claro.
0: Sí, porque é que é moito, e ela hoxe está
1: eufórica.
0: Insoportable. Sí.
1: Bueno. Cando
0: viño limpiando ali un pouco esa, está... Ui, meu Deus. Hola, nenos, ¿ponde vas?
1: Ai, mira, ten ganas de festa, sí. De falar, que maravilla.
0: ¿Ponde vas? Hola, nenos, Noa.
1: Que lindo.
0: Así lindo, que está, ela é un pouco repunentiña.
1: Bueno, é faladora, eso non
0: ela
1: está.
0: É máis tranquila.
1: É máis comunicativa, ela máis comunicativa.
0: Pero bueno, xa intentaremos que a falar como ten que falar.
1: Moi, pouco a pouco, pon paciencia.
0: Se non imos nos enfadar as dúas.
1: Non, oh, non merece a pena enfadarse con eles, ao contrario, muller, ao contrario.
0: Sabes o que teñen? Que mentre non, a mañá non me ven na cociña, están tranquiliños, eh?
1: Ves, non te despertan.
0: Ya noite marcho pa esa, todos tranquiliños.
1: Ves, mira que ben.
0: Sí, déxame descansar tranquila, porque non me enfade, eh?
1: Saben comportarse.
0: Sí.
1: Bueno, que te vas poñer de canción hoxe, Sira? Que tes pensado?
0: Bueno, pois ponmo mis dos satélites, porque a outra xa moi repetitiva, pa semana que ven xa vou poñer.
1: Veña.
0: E
1: calqueres, de paso dobles, de rumbas, de calqueres o mix?
0: De paso dobles, de paso dobles.
1: Veña, pues, o mix de paso dobles en tantas satélites, vale.
0: Pa toda a miña familia, pa todos, pa o Manuel da Estrella de a súa familia, pa todas as Cármenes, especial pa a miña amiga que está cerca, e co xa o día do Carmen tamén, que non nos olvidamos.
1: No, claro.
0: E pa as compañeras do Parchís, Susana, pa todos. Pa Iván e Noelia, bueno, pa todos os de La Liña, pa todos os de Radio Voz. Que xa somos todos unhos, eh?
1: Unha gran familia, claro que sí, Sira.
0: Sí. Sí, pa ti e máis pa Lucía.
1: Moitas gracias.
0: En primeiro lugar, non vos podemos... deixar.
1: Bueno, pues todos xuntos aquí seguimos. Ánimo, sí. Coa calor por aí, a seguir escoitando tamén, vale?
0: Sí.
1: E poñemos os paso dobles.
0: Un día nos xuntamos todos, é un pouquinho.
1: Nunca veríamos en moitos sitios, eh? Porque hai moita audiencia. Abrió... De Galicia, de moito, fora de Galicia. Sí, moito.
0: É dos que están aparecendo, dos que veñen, claro. Da fora, eh?
1: E logo hai moita xente. Hai moita xente que chama, e se contas os que chaman, pois sí, collen nun recinto. Pero hai moitísima xente que escoita e que non chama nin participa, que está escoitando sempre aí, eso tamén forma parte.
0: Sí, eu, por exemplo, ahora que falaches, pois vais pa Marisa, que te está escoitando, centro de veces, ya, sí. Pa
1: claro.
0: Concha, que sei compañeros, amigos que están escoitando, pero
1: participan.
0: Non chaman.
1: Claro, pois tamén eles son forman parte da familia, claro que sí, claro, muller, claro.
0: Pois que empezan, porque hai que ir empezando, eu levo máis de 10 anos, o sea.
1: Pois veña, que vayan collendo, ti xa tes antigüedade.
0: Sí, eu xa tiña que ter preferencia.
1: A tarjeta VIP, eso hai que poñer un pago, hai que poñer unha cantidade, o que máis pague.
0: O que máis pague, o que máis pronto entra.
1: Claro, estaría ben.
0: Ai, non, sería Susana, senón
1: non ainda así...
0: Ainda así, a veces che comen a cabeza.
1: Que va, eso non é así.
0: Ou che comemos a cabeza.
1: Eso non é así, o que pasa que
0: máis.
1: Eu que llevo a facer, se xente non entra, eu sinto-me un pouco impotente, pero que llevo a facer eu, e todos os días a mesma historia, eu non podo facer nada.
0: É que é verdade, somos moitos, Susana,
1: eu non podo
0: moitos.
1: Facer nada, entra unha chamada de cada vez, eu non podo facer nada máis, claro.
0: Despois eres amable porque vas, bueno, ainda vas nos axudando, Susana, que... Eu que te vou dicir, as tardes sin ti ou como a min moita xente, pois iban de ser moi difícil, Susana.
1: Ai, bueno, gracias polas túas palabras, Sira.
0: Sí, ya, así co teu eso, e eso, pois...
1: Coa música e coa xente, claro que sí, coa xente que está aquí.
0: As tardes
1: claro que...
0: mellores, porque por moita familia que teñas e teñas cerca só a cousa solo, pois, sabes. Entón sí. Estás coitando Radio Voz, que son xente que... Así por a voz e iso xa vas e dis, bueno, pois temos que seguir pa diante.
1: Claro que sí, todos xuntos aquí, por suposto.
0: E tendo vos aí a vos, pois é un, ou por menos pa min, é o máximo.
1: Pois alégrome moito de que sexa así, Sira, que sigamos durante moitos anos, e mandamos moitos biquiños e que nos sigas acompañando toda a tarde, vale?

0: Ai, sí, no, iso é o único se teño que ir a calquera sitio. Eh? Senón, ele, ah, eu, aunque marche, ele sí enténdote. Eu marcho da casa...
1: pero Catalina e Rogelio siguen coa radio. Moi ben, eles son fieles.
0: Catalina e Rogelio siguen coa radio. Non hai problema, eso sí que é verdad. Vou ao parchís ou a gimnasia, pero eles siguen
1: a radio. Sigue encendida,
0: moi
1: ben, moi ben, moi ben, moi ben. Non te deixen. Que na casa de Sida sempre este a radio posta.
0: Sí, sí, sí, no, iso é verdad, Susana. Iso é verdad.
1: Pois agradecémoslo moitísimo, Sida. Un biquiño moi grande, vale?
0: Sin yo outro para ti, Susana.
1: Gracias,
0: venga,
1: boa tarde,
0: que pase un bo fin de semana.
1: Igual,
0: boa tarde, chao,
1: chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir. Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia. E ti, es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
2: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
3: Y seguimos en La Tarde es Tuya, aquí en Radio Voz, en directo, con un mensaje que nos envía por WhatsApp Lali. Dice, hola, soy Lali de Puente de Ume y quería la canción de Veneno para todas las Cármenes. También para toda la gente del Centro Social del Cruceiro de Perlío, que están al tute, para que ganen los mejores. Vicos Mil. Bueno, pues venga, atentos a la partida, al tute, a disfrutar también de la partida ahí en el Centro Social del Cruceiro de Perlío, en Fene, para ellos y para todas las Cármenes, esta canción Veneno, de Isabel Pantoja.

0: Que me dices?
1: Non houve xa niebla, non houve xibarruzo, non houve nada tan... Home, empezan xa, pero é que estamos chegando a agosto.
0: Mira, entonces...
1: Hai máis de 50 anos que nos vin así.
0: Entonces, para elas, mellor.
1: Ah, sí, no. O cambio, para min, está mellor que estaba o ano pasado, hai 2 anos.
0: Mira, pois, mellor. Neste caso, para as patacas, moito mellor.
1: É que eu hai... Sí, sou fatal, é. Aquí sou, que están sufatadas, é problema dele.
0: Tiñan
1: que estar xa queimadas de todo. E non están.
0: Pois, mellor...
1: Eu falo das miñas.
0: Claro, porque depende da zona. Noutras zonas, por exemplo, a tormenta si fixo daño. Pero que diste da niebla. A niebla o que máis dano fai, pero noutros lugares si houve. Pero aí non, mira, mellor.
1: Por aquí, que é a madre dela.
0: Sí, sí.
1: É que eu noto muchísimo. E notase tamén no corpo, eh?
0: Claro, come.
1: Sí.
0: Porque a niebla é malísima para o corpo, malísima.
1: Home, cala a boca, home, saca de aí. Que tá, eu prefiero así, eh?
0: Sí, home, estamos de maravilla. Pois pues que sigamos así, Elena, mira.
1: A ver, sí.
0: para os que non nos gusta o frío, preferimos o caloriño, estamos encantados,
1: verdad? Ai, Dios mío, no, por mí está perfecto, eh?
0: Estamos encantados. Con mal que nos fai o frío, deixa isto.
1: Claro, sí.
0: Bueno, que te vos poñer hoxe? Que calqueres de semino?
1: Son todas bellas.
0: Son todas bellas, moi ben.
1: Son todas bellas, porque muy verdaderamente bien. Son todas bellas.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. E para quen vai dedicada?
1: Pois pues, para vos, para ti, para Lucía.
0: Gracias.
1: Abel de Faz. Para todas as Cármenes.
0: Que hoxe día do Carmen, sí, señora.
1: Sí, para todas as Cármenes que escoiten. Vai para elas tamén, que seguro que o merecen tamén.
0: Claro que o merecen, como o merecen tamén cando é Santa Elena, ou é Santa Beatriz, ou é Santa...
1: Hecho 18 de agosto.
0: Claro, mira ti. Pero é verdad que estes patróns asistas son máis celebrados, o Carme, o Pilar, verdad? O Santa María, sí. Son máis sonados. Sí. E bueno, como patróns dos mariñeiros, pois máis ainda, é verdad?
1: Sí, ai, sí, Dios sí. Mío, sí. Eu sentí moito non estar hoxe en Foz, eh?
0: Xa.
1: Sí, está moi... Eu que sei. O ano pasado estuden.
0: Claro, coincidiu
1: xa. Pero este ano non decidín ir porque xa ayer xa non levaban, é o día igual, así que xa non... Xa
0: tamén
1: non
0: é unha pena, que non leven, porque debían de poñer outro autobús, se un vai cheo, poñer outro,
1: pero
0: non,
1: para outro autobús, dicíame, ai, non, que pena que non te podo levar, ven pola tarde que os de riba baixan, ai, eu pola tarde non vou, pero mañá estará igual, máis ou menos. Entonces hasta viernes non pasa nada, din a volta e vim pa casa. É que,
0: xa.
1: Non pasa nada, non se mancou máis.
0: Non, muller, vas pa semana e punto. Que pasa que digo eu que é unha pena que non haxa máis servicio, que poñan outro autobús. Eso, había que ter unha previsión de que eso podía pasar, claro está.
1: Sí que pasa, sí.
0: Por eso.
1: Vouche dicir, se pides un taxi a Mondoñedo, a Lorenzana, van el cielo, non sai.
0: Tampouco,
1: non hai maneira de pillar un taxi.
0: Madre mía.
1: Que podía ir para non é, despois de deixármelo a volver no da tarde, igual. Non hai maneira, é moi difícil,
0: Caramba.
1: Moi difícil. Bueno, pero é que máis
0: dá. Nada, muller, é que tomalo como é, está claro, pero bueno.
1: Hai nada.
0: Ya, poñemos a semino, pues... alegrámonos un pouco, para a semana toca praia. Vale.
1: É para todos esos que escoitan,
0: Gracias, sí. Elena, moitos biquiños.
1: A ti, corazón, hasta a semana.
0: Hasta logo, chao.
1: Chao.

0: Con Mar Anthony llegamos a las 7 y 41 minutos de la tarde. Seguimos hasta las 9 con tus canciones favoritas aquí en La Tarde Es Tuya. Tenemos por aquí a Raquel de Lalín. Hola, Raquel.
1: Hola, Susana.
0: ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal ti?
1: Pues por aquí también, ven.
0: ¿Qué tal de vacaciones?
1: Ven, de momento ven.
0: Estupendo. Bueno, por aquí tenemos otra. Imos facer otra crítica ou non. Bueno, as críticas poden ser positivas. Do concerto de Carlos Rivera.
1: Ah, xa sentín a Julia. Hasta fai pouco sentí esa radio malísima. Dixen, será da miña radio ou será. Pero claro, sentín a Amalia e máis a Xira, e non dixeron nada, e pois era da radio. Agora xa se controlou, xa está ben, pero metías aí dúas emisoras que
0: se colaban.
1: A xente cortada, escoitei, sí, que escoitei a Julia, sí. Pero ela que dixo, eu escoitei que lle gustara.
0: Sí, gustoulle, pero que lle gustou máis cando foi ver a Santiago, que eran moitas cancións mexicanas. Non cantou tantas
1: dele. Ao final, sí. Bueno, dele cantou ben delas,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, non? Sí, a ti
1: gustou. Pois ao final cantou mexicano, sí, pero... Bueno,
0: a ti gustouche. Julia di que lle dá yo aprobado, non o sobresaliente, ti?
1: Sí, aprobado moi alto.
0: Entón ti sobresaliente, dáslle.
1: Sí, a min a verdade é que me encantou.
0: Sí.
1: Encantoume.
0: Pasáchelo ben.
1: Sí. Meu, pois, pa min perfecto.
0: Mereceu a pena, non?
1: Xa, había con velo.
0: É verdad.
1: Ademais, está diario sonreindo en mima, porque algunhas cancións son así lentas, así tal... Pero nada, a súa cara é diario, mi irmá.
0: É sonrisa constante, que maravilla,
1: sí,
0: verdad?
1: Sí. É moi, eso...
0: Ten moito carisma.
1: Falaba moito co público, bueno, a mí encantoume, viñen encantada.
0: Mira, transmitiu boas enerxías, eso é maravilloso.
1: Sí, para mí, sí, e a xente, eu vin que toda estaba, bueno...
0: Encantada, que ben, que ben.
1: Ao final e tal, que bueno, máis eso que... Eso dos besos, eso estuvo moi, moi guai, a mí gustou moito.
0: Estuvo simpático, non?
1: Sí. Eso, que ao final, eso que marchaba, pero bueno, despois volveu e casi fixou outro concierto.
0: Que me dís? Entón rendiu, foi largo, que ben.
1: Sí, bueno, é o que teñen que dicir, pero dixo que na Coruña como era nos sitios onde máis entradas venderan.
0: Mira, no, que estaba a tope, claro, sí, tendei moito
1: bueno.
0: Tempo xa, sí.
1: Formai ben.
0: Que ben, bueno, pois pues, se vai facer unha semana do concierto, se hai que buscar outro.
1: Xa está lexo. Eu fun cunha cuñada, máis cun outra cuñada da cuñada, e xa estamos dicindo, a ver, a próxima, donde Mónica Naranjo, me parece que ven para noviembre.
0: E o pasaxedes ben, moi ben.
1: Sí.
0: Vos gusta Romeo Santos e Prince Royce, a bachata?
1: Sí, a mí tamén
0: porque
1: me
0: tamén
1: gusta.
0: Porque tamén están na Coruña para a semana, sí.
1: Bueno, pero para a semana... Porque
0: faz
1: tamén dicían
0: pronto.
1: Que de... xa non sei o que dixen antes, hombre.
0: E Alejandro Sanz tamén está este fin de semana.
1: Chayán tamén está en Vigo.
0: Ah, en Vigo, en Castelos.
1: Sí,
0: saliron as entradas tamén, sí, é verdade.
1: Pero dixeronme que era... Xa me parecía moito que fora gratis, pero dixeronme que era gratis.
0: No, hai unha parte. Ves, ahora que dices, acórdame, porque, por exemplo, Ermitas de Vigo, que está, bueno, loca por Chayán, o comentamos...
1: Que xa teño oído.
0: Algo vin este día, penso que vai ser... hai unha parte que é gratis, sí. Uh-huh. Pero hai outra parte que hai que coller entradas. E penso que dende o día 23 que se poden coller as entradas, do 23 de xullo.
1: Ah, porque nós tamén, bueno, teño unha sobrinha ali en Vigo, tal, e vive. E eu, bueno, veremos.
0: Home, claro, que tamén merece moito a pena,
1: No, a min Chayán tamén me gusta, sí.
0: Sí, sin duda.
1: Pero bueno, non sei quen dixo que fora ver a Chayán tamén. E bueno, que lle gustara moito máis o de Carlos Rivera.
0: Mira,
1: a gustos tamén, digo eu.
0: Pois mira, o próximo martes, 21 de xullo, van a sair a venda as entradas. Vai haber dous turnos, un pola mañá e outro pola tarde.
1: Ay, bueno.
0: Para as entradas de 15 euros. Eso é por unha parte. Con taquilla, sí. Pero despois hai outra parte que é totalmente gratuito, non? O resto do acceso de Castelo é gratuito. De Castelo, o sea que depende. Se colle sitio na parte gratuita, mellor.
1: Claro,
0: e se non, pois...
1: No, bueno,
0: claro.
1: É unha aportación prácticamente.
0: Sí, a verdad, 15 euros comparado co que costan hoxe as entradas, madre mía.
1: Sí,
0: a verdad que sí. A verdad que sí, por ver a Chayán merece a pena, 15 euros,
1: A mí sí que me gustou, sempre me gustou, vamos.
0: Home,
1: as súas cancións, eso.
0: Todo, esta xente que non pasa o tempo,
1: non pasa de moda,
0: e sigue igual, fa unha posta en escena espectacular, sí, unha maravilla, sí, que ben.
1: Bueno, Chayán xa é máis maior que Carlos Rivera,
0: Carlos Rivera
1: é un neno.
0: Carlos Rivera, non sei, aínda non fixo retoques de Chayán na cara, hai que esperar.
1: Non faría.
0: Non o sei, que eso non se pode dicir, porque aínda me saí outro día, non sei que xogadores da selección e tal, rapaces de 20 tantos anos que teñen todos botox. Todos con botox. Todos con botox, xa, o sea, que mira ti, mira ti.
1: E algún aínda bueno, pero outro aínda queda pior do que estaba.
0: Eu non sei que che diga, non sei que che diga, bueno.
1: Bueno.
0: Bueno, despois de Chayán, de Carlos Rivera, que poñemos hoxe?
1: Seguimos con a de Carlos Rivera.
0: Ah, moi ben, moi ben. Seguimos con Carlos.
1: Que lo nuestro se quede nuestro.
0: Que se quede nuestro. Non yo contamos a ninguén máis.
1: A nadie.
0: Que se quede entre nós. Moi ben, moi ben. Para quen haímos dedicar?
1: Bueno, para María de Lalín, Paquita de Orense, Manuel de Estrada Familia, para o meu marido, e hoxe está de cumpleanos unha irmá, para a miña irmá, e outra chamase Carmen.
0: Ah, mira.
1: Unha de santo e outra de cumpleanos.
0: Festa rachada, entonces, por partida
1: rachada,
0: doble.
1: Sí, o fin de semana, si Dios quere.
0: Ah, moi ben, moi ben. Pois pues a disfrutarlo moito.
1: Para todos.
0: Pois pues alegrome.
1: Para todos, en general.
0: Alegrome de escoitarte.
1: Vale.
0: Gracias, Raquel.
1: Gracias,
0: e a seguir disfrutando das vacacións, vale?
1: Ajá.
0: Veña, Vico.
1: E a ti te los hai cerquiñas.
0: Sí, xa 15 viñas, máis ou menos. Sí. Gracias, Vico.
1: Chao, chao.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Ocho y un minuto, tenemos por aquí a Adrián de CN. Hola, Adrián.
2: Hola, Susana, ¿qué tal?
1: Ay, Dios mío, pero muy sofocado vas.
2: Porque vou andando, non sei por onde choveu, pero aquí apreta o sol, eh?
1: Fai calor, non? Sí, pues seguramente sí. En as zonas de Lugo si choveu, si houve tormenta, pero por aí, por a tua zona, non, non, por aí nada.
2: De momento non, igual chove máis tarde, pero se tormenta, o que se di, igual chove aquí a 5 minutos,
1: A 2 kilómetros, sí, eso está claro, que así a tormenta. Entón, hoxe estás facendo deporte a tope.
2: Sí, hoxe estou libre.
1: Muy
2: bien. Outro día non sei que pasou, non sei, cortou, sí.
1: A última vez que falamos, sí, non sei que pasou.
2: Sí. Estaba falando de repente, Susana, nada, bueno.
1: Non sei onde te tocache por aí,
2: É o que ten a tecnología.
1: As comunicacións.
2: Outro me daría as gracias por poder entrar.
1: Sí, que foi Julio de la Ligue, me parece. Sí, verdad, xa me acordo, verdad.
2: Tuvo suerte daquela, gracias a cortárseme a min, tuvo suerte.
1: Bueno, ti sabes que unha persona é considerada xa deportista cando foi capaz de estar camiñando e estar falando ao mesmo tempo sin fatigarse. De momento, ainda non cumple o objetivo, eh?
2: Ainda queda moito daquela, Dios mío, ainda van pasar moitos anos por mí.
1: Ou estás subindo costa ou non sei eu, eh?
2: Non, agora mesmo vou un reto.
1: Ou é que cando chamas faz un sprint para que comprobemos o canso que vas, non? Tamén pode ser.
2: Non, agora mesmo vou un reto, que pasa que fai calor.
1: Bueno, isto que dixen de ser deportista, inventei un pouco, non está nada escrito, pero algo similar. A min
2: sí,
1: digo, pero para vacilar.
2: Pasa que, a ver, falta moito, para chegar ao ese extremo falta moito.
1: Bueno, xa estás no camiño.
2: Ah, eso sí.
1: É importante pero... non é chegar a nada, senón cuidarse na medida do posible e manterse.
2: Eso sí, o difícil é manterse. Ya. Subir sube rápido, baixar e... non sei orde máis, para min baixar e...
1: Pues, cada vez costa máis, a medida que se cumplen anos, cada vez costa máis baixar de peso, sí, sí.
2: Eu creo que sí, porque eu cando tiña 20 ou 25 non tiña estes problemas.
1: Claro,
2: pero ahora...
1: sí, a medida que vai cumplindo un ano, os kilos quedanse máis contentos con, é verdad. Pero bueno...
2: A comida aquí ten un defecto que sabe moito.
1: Efectivamente, aquí todo é xuntarse para comer, comer, cear, veña... Aquela...
2: Sí, festa do carme, veña tal, festa de non sei que, veña tal, ala.
1: Sí. Ya
2: pasa o verano comendo.
1: É inverno igual, é todo sempre.
2: É inverno xa, bueno.
1: Xa non te moves, xa.
2: Está.
1: É así, bueno. Pasamos a vida, pero bueno, mira.
2: Pero bueno.
1: Nacimos mientras... aquí, que íamos facer, entón temos que disfrutalo.
2: Mentre vayan pasando os anos, todo vai ben.
1: Sí, home, sí. Con saúde, que é o máis importante. Con equilibrio, dende logo.
2: Como me dixo este día un señor no traballo, mire, eu ainda, porque non se pode, pero eu chegar ao 100... Mínimo, é daí para arriba.
1: Home, claro que se pode, por suposto, sí.
2: Dixo, non todos vamos chegar, pero o mínimo, o sen quero chegar, é daí para arriba.
1: Queremos...
2: Eu non quero parar aí.
1: Nada, que cada vez máis, é verdad, sí, hai máis esperanza.
2: Ten caso 90, conduce mellor que caso un de 20, o sea que
1: no
2: mira.
1: Ves, mira que maravilla, eh. Que
2: pero bueno, isto tamén é suerte, chegar
1: sí,
2: así,
1: sí.
2: Que ningún ser jafa, ningún ser nada para conducir, é perfecto.
1: É
2: bueno,
1: pasada,
2: pero,
1: sí.
2: Ojalá chegar eu ali.
1: Sí, home, seguro que sí. Hai que pensar positivo.
2: Cando sinto con esas edades, é así de ágil como está ele.
1: Xa. Pero bueno, cada vez hai máis casos, eh? Así que vamos
2: a ser positivos. Sí, gracias,
1: claro,
2: a Dios.
1: Sí. Hai moitos avances.
2: Esa é porque nos cuidamos ben, a comida que nos dan é todo, é o exercicio, é todo, en general.
1: Ainda que a xente que ten 90 hoxe non é como os que teñen 30 agora, no teu caso, os meu, que teñen máis. Porque xa comimos distinto, xa respiramos distinto, é todo distinto, eh? Porque esa xente moita dela non comeu en abundancia, pero comeu sano. Pero non sabe agora...
2: a diferencia. Como dicía meu avó, vos agora comedes moita mierda, moito contaminado, moito comida rápida, moito veña. E iso a larga vai ter problemas.
1: Pero ainda que sexa froita, pero si é que ven de cámaras, que trae de todo, químicos, estás na mesma. O sea, que todo é así.
2: Ah, sí.
1: Claro,
2: pero
1: ainda
2: que plantas que eu... meus pais viven na aldea, eu agora estou com eles, como xa sabes. Ainda que plantas é igual, porque... Eu que falaba antes aí unha señora da niebla. Veixe, como non sulfata, non levantar nada para arriba.
1: Bueno, ela non sulfata, eh? Ela non sulfata. Mira, hai casos que non. Depende da suerte.
2: Pero na maioría dos casos pode se dar. Pero hoxe se non sulfata, xa non sale nada para arriba. Porque hai pestes, hai nieblas, hai historias. E se sulfata, xa estar metendo merda no corpo.
1: Claro.
2: E daquela non sabes que era fazer.
1: Nada.
2: Pero bueno.
1: Intentar ter suerte. Que tamén xoga,
2: é importante. É que non houbera que sulfatar, que suerte tuvo esa que falaba antes.
1: Sí, é verdade.
2: Porque, Dios mío, hoxe non sale nada arriba.
1: Pois sí, pero hai xente que ainda consigue, con temas naturais e demais, con abono natural, pois consigue, non? Pero bueno, eso é unha maravilla.
2: É traballando moito, tendo paciencia. Despois sí. que non chuveño o señor jabalí, é que che dixo, esta para min, xa. Que esa é outra. Pero
1: eso,
2: bueno,
1: é verdad.
2: Os animales tamén teñen que comer, eh?
1: Sí, eso é certo, pero bueno, se está cerrada non, e se non, os jabalís é outro debate que deixamos para outro día, porque senón voume, sí. voume incendiar. Vamos cunha canción.
2: No, ahora se entra no marinero, ahora se teñen permiso para entrar, o sea, no marinero. Calcar día entramos no primar e están comprando tamén.
1: Non teño nada bueno. en contra deles os pobriños que teñen que comer, pero é verdad que hai lugares nos que non debían estar e que é un perigo tremendo nas autoestradas na AP9 todos os días.
2: Eso, eso bueno, mellor xa non falemos porque da cara botamos la tarde xa me tiran das orellas.
1: Veña, imos coa canción entón, Adri.
2: Censura, me chamar a Radio Voz, da cara.
1: Nada,
2: mira,
1: nada.
2: Vamos poñer un merengue da Orquesta Capitol.
1: Orquesta Capitol, moi ben. Pois poñemos a Capitol por aquí, a ver que temos de merenguiño, miramos por aquí, para que che dé un pouco de ritmo. Me salen as cumbias despois. Eu non sei se son merengues ou non. Eu digo che o que teño.
2: Vale, dime.
1: Capitol, a veces tú, a veces yo. Eu non sei se iso é unha cumbia, se é un merengue, que é la mujer, Orquesta Capitol, Cielo Andaluz, sí. Traicionero, Por que
2: ese,
1: eres tú?
2: Esa.
1: Traicionero.
2: Sí. Veña. Esa creo que é, sí.
1: Vale. Todo lo que sube baja, esa é Olympus, nada, que perdime.
2: No, esa é o que se decir, esa non me suena. Vale, pero vale. bueno, que me acabas de decir, sí.
1: Veña. E para que ya dedicamos?
2: Vaño dedicar para que a semana pasada era para meu pai en especial, que ese día estaba de cumpleaños, tuvo mala suerte, pero bueno, para meus pais, especialmente para él. E despois vai para Luis, que está saindo ahora do traballo, que se dixo que chamara a Radio Voz, a veces coitaba, e a veces animei a chamar despois. E pois, pode sempre, para Miranda do Burgo, para Paquita de Arense, para Mari Carmen de Valdeviño, para vos, para pasar o fin de semana e hasta a semana que ven.
1: Moi ben, pois a seguir aí dando zapatilla.
2: Para todas as Cármenes, que hoxe tan de santo, verdad?
1: Efectivamente.
2: Xa non me acordaba. Cada vez que chaman aquí.
1: Pois sí. Pois nada, a darlle zapatilla, a seguir en forma,
2: vou
1: vale?
2: Seguir escoitando.
1: Moi ben, gracias, Adrián.
2: Gracias,
1: chao. Hasta luego.

0: Carmen de Cespó, Noelia de Lalín, deseándolle moitos ánimos, que está pasando un mal momento. Eu pasen por esas tamén.
1: Pásase mal.
0: Muy mal. Os animales quéreselle moito, Susana. Moito. Entón, hai que tirar para diante como nos pasa ca xente, non xa parece?
1: Claro, claro. Pero queda aí. É o tempo que, ao final, mitiga un poquinho as feridas. O tempo, o tempo.
0: A mí cortou un outro día, porque xa te digo, eu pasei non moi mal tamén con perros e con gato que tuve 20 anos.
1: Houve
0: un disgusto na casa tremendo. Pero bueno, tamén pasa ca xente. Cando chega o momento, é o que hai.
1: Ao final, cando se nos marcha os seres queridos, sexan humanos ou non, pois...
0: Claro, claro, pasa por todo, pasa claro. Por o animal, pasa por a xente. O tema, non nos queda outro remedio que te tirar para diante.
1: Sí, non queda outro remedio, pero bueno, ese dolor, si somos humanos, sí. Verdad, sentímolo, claro que sí, muller.
0: Pásase moi mal, así. Sí, bueno, sí. É para ti, para Lucía, para Víctor, Raquel, e todo o equipo de Radio Voz, e todas as Carmes que nos escoitan.
1: Moi ben, que son moitas, seguro que están celebrando o seu día e moitas procesións marítimas que temos tamén hoxe para os mariñeiros, sí, señora.
0: Efectivamente, tamén
1: sí.
0: Para toda a xente do mar, Susana.
1: Sí. É verdad, é verdad. Pois alegro-me de que todo vaya ben con este veraniño caluroso que temos, que bueno, pois mellor casi non temos frío, ¿verdad, Isabel?
0: Efectivamente, e min encanta o tempo. A pesar que fai fresquillo, estamos no verán. E min gusta mi este tempo.
1: Muy ben. Aquí temos dos dous lados, non? Entón, bueno, Isabel, e das do calor.
0: Eu non son de frío ni de chuvia, pero
1: eu
0: bueno.
1: Tamén. Ainda que é verdad que cando veo este calor tan forte, bueno, había momentos que dís, bueno, sí. Calor sí, pero, sabes, ao final terte que resguardar é unha pena, porque digo, bueno, me que pena non poder aproveitarlo, porque cando dá así forte, é verdad que hai que ter cuidadiño. Pero bueno, xa virá o inverno, deixa que...
0: Ten razón, dos días outros que veñan xa nos cansa.
1: Buf, e aparte tan largo, porque non te mira o verán, xa estamos a mediados de xullo, isto xa pasa volando.
0: Sí, tens toda a razón, Susana.
1: Cando nos demos conta estamos xa en setembro, outra vez, e veña a empezar o curso.
0: E a partir do 15 de agosto dicen que xa, bueno, que xa sí. Empeza a refrescar o rostro.
1: Tamén, non lo contaban antes, sí, é verdad, sí. É verdad, pois nada. Eu espero que este ano o rostro non me refresque moito e que siga o calor ata setembro.
0: Eu tamén, e en setembro que tamén viña moi.
1: Tamén, ata outubre, por mí non hai problema, que xa ten vido outubre, pero bueno, isto non ten que ver, é falar por falar porque non sabemos, pero é verdad que o ano pasado empezou de repente o inverno, empezou a chover e non parou de chover hasta febreiro, acordaste que falábamos de, bueno, xa vai parar, non había maneira de que parara, pero...
0: Efectivamente, sí, e hai uns anos que no mes de outubre eu fixo un viaxe ca miña filla, fomos a Francia, e fixo un tempo de maravilla.
1: Sí, de calor e todo, sí.
0: De calor, de que non facía frío. E, sin embargo, outros anos, eu cando tive a miña filla en setembre, xa salindo do hospital, e cun abrigo época calefacción, Susana.
1: Creoche, porque antes era máis así.
0: O 23 de setembre que naceu a miña filla. Bueno, o 27, o 23 son eu. Estamos a calefacción na casa, Susana.
1: Que me dices, nena, para que estivera quentiña.
0: Así que mira.
1: Pero é verdad que eu recordo setembro a volta ao cole, tal de xa poñer roupa abrigada, de empezar a chover, de facer de nebla, de orballo, de fresquiño. Pero mira, ahora está cambiando todo, así que hai que ir cos tempos, co que veña.
0: Exacto, bueno, pois pues que veña bo tempo, que non veña malo.
1: Eso, que nos firmamos de momento así, ¿verdad? Pois mándate moitos bicos, Isabel, agrego que todo vaya ben por aí e poñemos a Nana Moscuri, ¿vale?
0: Vale, moitas gracias, Susana, un biquiño para ti tamén, e hasta a semana que ven.
1: Gracias, moitas gracias, chao, boa noite, hasta luego.

0: ti? ¿Es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? ¿Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? ¿Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza... Todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther. Radio Voz.

0: Radio Voz.
1: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.

0: Radio Voz. Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.